nori klausytis kelyje bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ir sužinoti, kokia daina groja eteryje. Atsakymai į visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

pažiūrėk į mano telefoną. Iš jo gali, gali pažinti mane. Sudaužytas ekranas, apibraižyti šonai, o pats telefonas ežero dugne. Pažiūrėk į mano kuprinę. Iš jos gali, gali pažinti mane. Knygos apie

0: reklama.
1: Išgirdai, perskaitai, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
2: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės – stilingi namai be sudėtingo remonto.

0: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Ketvirtadienis, nauja, graži diena, nekalbu apie orus. Taigi pradedame laidą Rytas kelyje.
1: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
1: Žalia šviesa tavo dienai. Spausk rytą kartu su laida Rytas kelyje.

Taigi, pakalbėkime apie eismo situaciją, kogi galima bus tikėtis šiandien. Tai aišku, kad spūsčių ir ryte, ir vakare jos jau prasidėjo. Raudonvario plente judant miesto link, didelės spūstis, link vakarinio aplinkelio Romainių gatvė, link Regitros kalno. Taip pat turime spūsčių ir važiuojant iš Vijūkų, iš tų pačių Romainių, Bivylių gatvė, Šapokos gatvė čia pro Tašilą, judant link Mosėdžio gatvės, link Baltų prospekto didelės spūstys. Turime ir spūstelė vakariniame aplinkelyje nuo depo parduotuvės prasidedančia. Turime kliūti kelyje sustojusi automobilį judant link Islandijos plento. Avarijos nėra, tiesiog na, nelaimė nutiko. Sustojęs automobilis, tai sudaro šiokių tokių problemų vairuotojams. Taip pat turime spūsčių jau ir Marijampolės plente link Petrašiūnų judant Raudonojo kryžiaus gatvę link Marijampolės plento ar Masiulio gatvės link važiuoti. Teks irgi apsišarvuoti kantrybę, mėly bičiuliai. Turime prabangę fotosesiją prie trijų berželių ir ketvirtasis berželis atsiradęs tai tame ruože tarp Taiko žiedo ir Pramonės žiedo. Paprašysiu būti patingai atidiems. Dėl avarijos Pramonės prospekte važiuoja nuo Pramonės žiedo susidarė spūstys atvykstant Krivės prospektu. Čia taip pat nuo Saulėtekio iki taip pat ir Pramonės prospekte nemažai spūsčių ir nuo pasimatymo važiuojant į Krivės žiedą. Tad teks šiek tiek pastoviniuoti šioje vietoje. Nelabai gerai, kad čia įvyko tas eismo įvykis ir tikiuosi, kad kuo greičiau bus pašalinti visi automobiliai ir kliūtys. Taip pat didelės spūstys jau Užnemunės gatvė važiuojant link Aleksoto tilto. Verta paminėti vėlgi Raudonvario plentą link Jurbarko gatvės, link Pilies žiedo spūstis. Na, vakar kalbėjome su transporto ir eismo valdymo skyriaus vedėju. Jis minėjo, kad jau išfrezuotos linijos bus greitai padarytos dvi juostos link Pilies žiedo. Viena juosta liks posūkiu į kairę, tai turėtų palengvėti šiek tiek visų vairuotojų gyvenimas Raudonvario plente, nors truputėlį. Taip pat važiuojant į centrą nuo Lapijaus spūstys, taip pat ir nuo Domeikavos link Sargėnų teks pastoviniuoti. Jūsų pranešimų taip pat kaip visada laukiu. Mobiliojo linija numeris 06 11 422. Brūkštelėkite ir žinoma padarysite gerą darbą visiems. O jau turime 17 rugsėjo dieną. Šiandien vardų dieną mini Robertas, Sintautas, Sintautė, Pranciškus ir Pranas. Sveikinimai vardų dienos proga. Na, o ši valanda bus kupina muzikos, turėsime ir orų prognozės rubriką, pasidomėsime, kągi žada mums sinoptikai. Kelyje radarą jungsime, turim jums dovanų, du bilietus į Cinnamon kino teatrą, tai tikrai paskambinkite ir galbūt jums atiteks du bilietai į Cinnamoną. Na, valandos pabaigoje spėk per vieną sekundę rubriką, tai laukiu jūsų mėgstamų dainų pavadinimų, ką norėtumėte išgirsti šį rytą, vat, bekeliaujant į darbą ar kur nors su reikalais. Tikrai, tikrai, brūkštelėkite dainos pavadinimą į mobiliją liniją. Galite rasti mus ir Facebook'e ar Instagram'e, kaip jums patogu, radijas kelyje, taip pat galime bendrauti, žinoma, ir taip padėti vieni kitiems keliauti laikinosios sostinės gatvėmis. Na, o dabar muzika, mėly bičiuliai. Gražausi lengvo visiems ryto.

0: Reklama. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
1: Eurovizijos sensacija – Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
5: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiką bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris – santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
6: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81 069 internete retromobile.lt.

Na, jau turime atnaujintą sinoptikų informaciją, noriu ją su jumis pasidalinti. Metas orų prognozei. Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis ir perkūnija, vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį taip pat sulauksime lietaus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, na, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Laikysis drėgni šilti orai Lietuvoje šiuo metu Kaune apniukę 14 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic. Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgai.

0: 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
0: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12 iki spalio 4 Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Vairuojančių dėmesiui – ne visada kalta navigacija.
6: Už 100 metrų sukite kairėn.
7: Kairėn? Čia gi akligatvis.
8: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
5: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Metas kelyje radarui, turime ir keletą eismo įvykių Kaune, apie kurios verta pakalbėti. Taip pat laukiu ir jūsų skambučiai tiesioginio eterio liniją. Vienam iš jūsų padovanosiu du bilietus į Cinnamon kino teatrą. Tad nepraleisite progos. Paskambinti kelyje radarą.
1: Kelyje radaras.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Norime padėkoti mūsų klausytojui Dmitrijui už skambutį. Krivės prospekte strigo jis, važiuojant link Saulėtekio žiedo. Avarija, mano žiniomis, čia už pat Saulėtekio žiedo link Muravos sankryžos, tai sunku, sudėtinga. Visame pramonės prospekte, nuo pramonės žiedo, dar ir prabangė fotosesija, turime Taikos prospekte prie 3 birželių ir 4 birželis. Na, o kalbant apie tą situaciją pramonės prospekte, tai ir nuo pasimatymo Krivės prospekte spūstys, taip pat Partizanų gatvėje, čia visai bandoma apvažiuoti tą avariją ir gavosi, kas gavosi, Dainava. Spūstyse, mėly bičiuliai, taip pat avarija yra užfiksuota judant Radvilėnų plentu link tunelio gatvės, tai irgi teks pastoviniuoti lietus, aš sakau lietus, žinokit, kitaip negali būti, ir skamba mūsų tiesioginio eterolinijos telefonas, labas rydas.
3: Sveiki.
0: Sveiki, sveiki, kas mums paskambino?
3: Diana.
0: Klausom jūsų, Diana.
3: Tai važiavau ne per seniausiai pro Kauno pilies žiedą, tai žinokit, avarija, sunkvežimis, galimai benzinos apsaugos mašina, visur reikiu.
0: Okei, tai dar viena avarija Kaune, žodžiu.
3: Taip, žinokit, o dabar va, namo grįžinėjai, tai jau visur pilna mašino.
0: Tai jo, o gal matėte, kurioje maždaug vietoje ta avarija, nuo kur čia daugiausiai spūsčių būtų?
3: Važiuojant nuo tilto link miesto, aha, per Vilijampolės tiltą važiuojant, tai reiktų jau reikiuotis iš tos antros juostos, jau pirmą reiktų reikiuotis, nes jau antra juosta, jau antroje tą juostoje.
0: Antroje eismo juostoje avarija.
3: Taip, taip, taip.
0: Ačiū Jums labai už skambutį.
3: Šalutinis su pagrindiniu, taip, žodžiu, žiedė susikerta.
0: Supratau, tai žodžiu, nuo Vilijampolės link miesto važiuojant įvyko tokia nelaiminga situacija. Ačiū Jums už Jūsų skambutį. Gražaus ryto. Štai taip, puiku, puiku. Ačiū, kad randate laiko mums paskambinti. Dar vieną informaciją apie avariją. Na, lietus, nežinau, lietus, kas sušlapo asfaltą šiek tiek ir pasikeitė vairavimo sąlygos. Viena iš prielaidų, mėly bičiuliai, išvadų dar tikrai neskubu daryti. Gerai, turime pakalbėti ir apie raudonvario plentą čia atvykstant nuo raudonvario link Jurbarko gatvės pūstys. Tarime labas rytas. Sveiki.
4: Labas rytas.
0: Kas mūsų paskambino?
4: Petras,
0: malonu Petrui jūs girdėti. Klausom jūsų.
4: Man taip pat malonu, aš kai išgirdau jūsų pranešimą apie nuo Saulėtekio, nuo Krivės, kaip tik važiavau pagal maršrutą, taip, jau buvau nusiteikęs, bet kai pamačiau, kiek mašinų visur, tai nežinau, užsikišio to, mažai juda, bet visi, aš nežinau, norėčiau padėkoti, kad viešai transportą užleido ir greit pravažiavau.
0: Ai, tai jūs praleido pro tą spūstį pramonės prospekte. Nu, smagu, labai geri vairuotojai.
4: Jo, aš nuo Krivės atvažiavau link kolegijos. Ir labai gerai kažkaip tai paprašiau, kad įleisti ir įleido, nors visi skuba. Ir ten kamščiuojasi.
0: Smagu girdėti. Labai smagu girdėti tokius dalykus. Ačiū Jums, Petrai, už skambutį ir kad pasidalinote.
4: Ačiū, iki.
0: Gražaus ryto. Šaunuoliai, vairuotojai, šaunuoliai, kad praleidžiate viešai transportą, tuoj Kaune ir tramvajus reikės praleisti, tai reikia priprasti prie šito dalyko. Mėly bičiuliai, smagus toks Petro skambutis, bandom atsiliepti ir šiam klausytojui. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
5: Rūta.
0: Nagi, Rūta, klausom jūsų.
5: Tai aš dėl tos avarijos prie zoologijos sodo, tai labai stipriai kamščiuojasi važiuojant nuo zoologijos sodo link tunelio gatvės. O nuo tunelio gatvės link zoologijos sodo nėra taip blogai, nes ten viena juosta gaunasi tokia užtverta.
0: Tilpo jie į vieną juostą, ar ne, ten viskas gerai?
5: Jo, nėra. Nu, tai viena pusė dar visai gerai, bet vis tiek geriau rinktis kitą maršrutą vis dėlto.
0: Tai čia savaime suprantam. Ačiū Jums, Rūta, už skambutį.
5: Aha, prašom.
0: Gražaus ryto. Labai smagu, kad pasikūrė kelyje radaras, šiek tiek daugiau spūsčių turime šį rytą Kaune ir mūsų klausytojai taip susivienijo ir skamba, skamba. Mūsų telefonas, labas rytas.
6: Nu, buongiorno, sveiki, gyvėti, jau čia paklausėjau, pagirdėjau, tai vienu žodžiu pastebėjau, dėl ko mašinos daugiausiai būna. Kaip pradeda lyti, visi bijo eiti, atrodo galėtų plošius dėtis ir visi važiuoja ir paskui daug avarių pridaro ir labai skuba visi. Irgi va, atlėkė, atrodo va dabar Šilainių turgus, irgi va prie Šilainių turgus, irgi visi užsikišė, nuo depo irgi užsikišė, atrodo iš trečios į antrą, į pirmą, į vėl į antrą, nu geriau iš jis piškutė arba dviračių, nu kažkaip plošius susidėjai, arba į transportą viešai praleidėjai, arba įsėdėjai. Ramiai važiuoju ir saugiai, jokių problemų. Kažkaip visi lėkia, nežinau kodėl, bet visi lėkia. O paskui nulėkia ir paskui problemas. Tai, aš kai sakoma, ne policininkas, ne koksai kitas, koksai kad ten žaras, kad čia galėčiau visiems reguliuoti, bet nu gaila, kad kurie labai greitai skuba ir lėkia. Tai geros dienos, geros nuotaikos ir geros šypsenos. Ir lietus yra lietus, nieko nepakeis. Tai tiek.
0: Lietuvoje gyvenam, ačiū jums, Gintarai. Gražu. Taip, daugiau automobilių tikrai gatvėje. Gatvėse, mieste dėl lietaus. Tai gerai, kągi, apžvelgiam situaciją, pagrindiniai pranešimai, važiuojant nuo Vilijampolės, nuo Jurbarko gatvės link Pilies žiedo avarija yra, mus apie tai informavo Diena, ji informuoja, kad taip iš antrosios juostos į pirmą jau reikėtų rikiuotis, judant link Pilies žiedo, taip pat avariją turime ir Pramonės prospekte už Saulėtekio žiedo, didelės spūstys, čia Petras dalinosi informaciją, kad jį praleidžia vairuotojai Pramonės prospektu važiuojant, taip pat turime ir avariją nuo zoologijos sodo link tunelio, nuo važiuojant gatvės didelės spūstys. Čia mus papildė dar trumpą SMS žinutę, gavome, kad spūstis nuo tunelio gatvės link zoologijos sodo per vidurį paslydo 16-inė mašinytė. Tai čia turbūt apie tą B1 kategorijos, ar ne, automobilį kalbame, 16-inė mašinytė. Gerai, naujas žodis, ačiū, bet dabar taip reikės vadinti šitos automobilius. Tai ačiū visiems už skambučius. Turiu 4 vardus mūsų laimės rate, jį greitai pasukime, išsiaiškinkime, kam atiteks 2 bilietai į Cinamono kino teatrą ir tame langelėje, prie kurio sustojo rodiklė, vardas Diana. Tai Diana, sveikinam jūs, jums atitenka 2 bilietai į Cinamono kino teatrą, susisiekite su mumis ir susitarsime dėl bilietų atsiėmimo, lauksiu jūsų žinutės arba skambučiai tiesioginio eterio liniją arba brūkštelėkite mums į mobiliją liniją ir papasakosime, kaip tuos bilietus atsiimti. Ačiū visiems, kurie skambinote, grįžtame prie muzikos.

0: Turiu neblogų žinių tiems, kurie galbūt ieško naujų namų Kaune arba investicijos į nekilnojamąjį turtą Naujapilyje prasidėjo ketvirtasis statybų etapas.
1: Reklama.
0: Jeigu dar neteko girdėti apie Naujapilį, tai yra naujas daugiabučių kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeminos gatvėje 147, vieta, kurioje natūraliai susitinka du dalykai, kuriuos mieste suderinti nėra jau taip paprasta, tai yra miesto patogumas ir gamtos artumas. O šiandien noriu atkreipti dėmesį vieną iš ketvirtojo etapo pasirinkimų, tai yra pirmojo aukšto butų su erdvėmis privačiamis terasomis. Ir čia verta trumpai sustoti. Terasa mieste pakeičia atgyvenimo jausmą. Ryte galite išeiti su kavos puodeliu į savo terasą, vasarą čia pusryčiauti ir vakarieniauti, pastatyti lauko baldus, auginti augalus, o gal tiesiog turėti savo privačią erdvę po atvirų dangumi. Tarsi gyventumėte bute, bet kartu turėtumėte dalelę nuo savo namo. Ir visa tai Žaliakalnyje netoli Kauno centro, šalia pagrindinių miesto arterijų. Tačiau kartu su Neries, Žalumos ir gamtos kaimynyste. Ketvirtajame Naujapilio statybo etape galima rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo butus, todėl verta pasižiūrėti, kuris variantas labiausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą. O jeigu seniai galvojate, kad norėtumėte gyventi mieste, bet nenorite atsisakyti savo lauko erdvės, pirmojo aukšto butai su terasomis verti jūsų dėmesio. Taigi, registruokitės konsultacijai, išsirinkite patinkantį butą ir sužinokite daugiau. Visa informacija internete naujapilis.lt. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukime jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš menulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
4: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
0: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote Kaune, skambinti 0616 14 143. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
6: Antakmenė taškas LT suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Turime informacijos apie situaciją pramonės prospekte. Ten atrodo dviratininkas nukentėjo tame eismo įvykyje prie perėjos. Viskas vyko. Išvažiuojant iš Saulėtekio žiedo, tai ne vienas automobilis šioje avarijoje. Mūsų klausytojai mato porą bent jau. Žodžiu, jeigu įmanoma, paieškokite alternatyvių maršrutų. Nu, dabar bandykime suspėti šią valandą su rubrika Atspėk per vieną sekundę.
1: Reklama. Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
2: Rytas kelyje.
0: Mūsų klausytojas Petras pasidalino šios dainos pavadinimu, nori labai išgirsti šią dainą, tai pabandykime pirmą atspėti, kokiagi tai daina iš labai labai trumpo akordo, mili bičiuliai, tad pasiklausom, įvertinam ir pateikite savo spėjimus. Gerai, dabar. Ir aš manau, kad įmanoma suprasti, kokiagi tai daina labai populiari, beje, čia prieš porą metų toks kaip ir sugrįžimas gavosi šio atlikėjo į populiariosios muzikos sceną. Gerai, dar kartelį pabandykime tą ištrauką iš šios dainos priedainio jums sugroti ir atidaryti mūsų tiesioginio eterio linijos numerį. Ebra, ebra, ebra. Kažkaip taip skamba šis priedainis. Aš žinau ne vieną tokią dainą su priedainiu. Panašių motyvų, tai pasižiūrėkime, ar bus paprasta jums atspėti, atidarykime mūsų tiesioginio eterio linijos numerį.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Tai prieš skambinant, žinoma, nepamirškite Kauno kodo 03742202, kokiagi tai daina. Girdėjome jau vieną ištrauką iš priedainio, kas ją atlieka, būtų smagu išgirsti ir jos pavadinimą. Tai dar kartelį sugrosiu trumpą motyvą iš šio kūrinio priedainio, pabandykite įsiklausyti ir atsakyti, kokiagi tai daina. Aš manau, kad ne kartą yra tekę girdėti šią dainą kelyje radio eteryje, tai atrodo turime skambuti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Vitalijus mums paskambino, ar ne?
3: Tikrai taip.
0: Gerai, Vitalijau, ar žinote, kokia tai daina?
3: Grupę tai žinau, bet dainos nelabai.
0: Tai bandom grupę.
3: Eminemas čia.
0: Eminemas, taip, na, o dainos pavadinimas? Ebra, ebra. Wow.
3: Audrūdė kažkaip, nežinau.
0: Hudinė gal turėjote minyje.
3: Nu, kažkas panašu.
0: Jo, jūs esate teisus, Vitalijau, jūs esate teisus, tai sveikinimai jums, šią dainą jau po valandinio sugrosiu, gerai?
3: Jo, gerai.
0: Tvarko, iki Vitalijau, na, o mes, mėly bičiuliai, jau iki žinių, liko kiek 40 sekundžių gal, tai susigirdim 8 valandą svarbiausios ir aktualiausios kelyje radio žiniuose. Dėkojame Petrui šią pasiūlytą dainą, ją išgirsite po svarbiausių ir aktualiausių šios valandos žinių. Let's get it started
1: in here. Radio stotis.

0: Liga.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje 8 valandos metas svarbiausiams kelyje radijo žinioms. Jungtinių valstijų statymų leidėjai trečiadienį patvirtino didelės apimties naujas sankcijas skirtas paspausti Rusiją dėl jos karo prieš Ukrainą. Po kelis mėnesius trukusio atidėliojimo šis teisės aktas buvo išsiųstas prezidentui Donaldui Trumpui pasirašyti. Respublikonų kontroliuojami atstovų rūmai priėmė paketą 262 balsais už ir 159 balsais prieš, taip uždegdami galutinę kongreso žalią šviesą svarbiausiam Jungtinių valstijų statymų leidžiamosios valdžios bandymui. Paspausti Maskvą nuo Trumpo sugrįžimo į valdžią antrajai kadencijai. Lietuvoje ketvirtadienį prasidės Europos paveldo dienos, kurių metu šalies gyventojai bus kviečiami daugiau kaip 270 nemokamų renginių, skirtų kultūros paveldui pažinti. Kaip teigia Kultūros paveldo departamentas, šių metų Europos paveldo dienų tema – Kultūros paveldas saugok, puoselėk, atgaivink. Rugsėjo 17-27 dienomis vyks pažintiniai pasivaikščiojimai, susitikimai su archeologais, tyrėjais, restauratoriais, architektais, menotyrininkais ir istorikais, edukacijos bei kūrybinės dirbtuvės. Prezidentūroje ketvirtadienį vyks visuotinės gynybos formas, kurio metu bus surengtas prezidento vadovaujamos nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo tarybos posėdis visuotinio šaukimo tema. Posėdėje numatoma pristatyti visuomenės nuomonės tyrimo rezultatus, visuomenės lyderių ir ekspertų poziciją dėl visuotinio šaukimo, visuotinės gynybos modelio projektą Lietuvos kariuomenės bei buvusio Suomijos kariuomenės vado generolo Timo Kivineno pranešimus. Taip pat taryba diskutuos apie verslo vaidmenį visuotinėme šaukime ir priims protokolinį sprendimą dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo. Lietuvos kariuomenė ketvirtadienį pradeda valstybės ginkluotosios gynybos pratybas Perkūno griausmas 2026, per kurias bus tikrinamas kariuomenės ir kitų institucijų pasirengimas pereiti iš taikos meto į krizinę ir karo situaciją. Pratybos vyks iki spalio 15 dienos. Jų metu bus vertinama Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vadaviečių ir vienetų parengtis vykdyti valstybės gynybos planuose numatytas užduotis bei sąveiką su NATO sąjungininkais. Pratybose bus treniruojamas Lietuvos kariuomenės strateginės ginkluotųjų pajėgų vadavietės aktyvavimas, bendradarbiavimas su NATO jungtinių pajėgų vadavietė Brinsume, vidaus reikalų ministerijos tarnybomis, nacionalinių krizių valdymo centro ir savivaldybėmis. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrįžė 41 migrantą, o Lenkijos pareigūnai antradienį vieną. Na tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
5: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: fire.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
2: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.

Na, buvau pokalbyje mobilioje linijoje, tuo metu pradėjo ir fonas groti. Aš čia, mėly bičiuliai, žinokit, intensyvus rytas, bandau visus jūsų skambučius atsiliepti, nepykite tie, kuriuos nespėjo atsiliepti, daug informacijos lietus sukėlė problemų. Gerai, nežinau net nuo ko pradėti, gal sistemiškai. Tai gerai, šviežiausia informacija iš vakarinio aplinkelio. Dėkojame mūsų klausytojui Marijui už skambutį, judant link Šilainių ties Raudonvario plentu, kylant į kalną avariją, kairinėje eismo juostoje, antroje eismo juostoje. Nieko gero, nuo akademijos atvykstant jau spūstys formuojasi iki pat už jau tilto per Nemuną. Taip pat nemažai automobilių ir judėti link Raudonvario plento. Susiruošę atvykstant jau čia nuo Šilainių link akademijos. Taip pat pravažiuosite tą avariją ir neužkilsite į kalną, jūs pasitiks dar vienas spūstis čia. Dėl rytinio piko į Islandijos plentą, mėly bičiuliai, važiuojant nuo depo parduotuvės, dar jau net nuo Iveko skubos susiformavusi spūstis. Taip pat žemai Čių plentas į Islandijos plentą, turime ir spūščių Kuršių gatvė, Jotvingių gatvė, link Islandijos plento, važiuojant Varnių gatvė, link Melikonių kalno, taip pat Tvirtovės alėja, link Aklųjų sankryžos avarija, čia man labai patiko, norime padėkoti klausytojui Linui už tokį puiko apibūdinimą tos transporto priemonės, šešiolikinė mašinytė. Tos, čia kalbam apie tos automobilius, kurių daugėja visų Kauno gatvėse, tai tuos mažesnius automobilius, kurie mano žiniomis 50 km per valandą tik tais gali važiuoti, bet mane patį ant 60 kažkada važiuojant į Lenkiją vienas tokio, tai nežinau kaip ten yra, gal kažkas juos vairuojate, patiksinsite, aš tikrai gal ir klystu. Tai žodžiu, čia ta 16 mašinytė esmėtame, kad Radvilėnų plentu važiuojant link tunelio gatvės paslydo, informacija gavom, kad net be vieno rato įvyko, žodžiu, Eismo įvykis nelaimė ir susidarė nemenkos spūstys vykstant nuo Baranausko gatvės, tunelio gatvės link, taip pat ir Baranausko gatvė link telekomo sankryžos. Dar viena gauta informacija, apie tai ir kalbėjome prieš pat išeinant į eterį, mėly bičiuliai, apie situaciją pramonės prospekte. Informuojamos klausytės, kad na, pravažiuoti įmanoma. Įmanoma, tai čia vėlgi aš manau, kad tas supratingumas mūsų vairuotojų, ar ne, kad reikia praleisti vieni kitus veikia čia pareigūnai vietoje, dviratis irgi ten ant kelio, bet ne per perėją mūsų klausytės. Teigia pirminiai duomenys ne per perėję ten keliavo galbūt tas dviratukas ir na, nenorime nieko dar tiksinti, ieškau, žinokit, ir spaudo informacijos kaip ten kas, bet dar nieks labai nerašo apie tai, tai yra tik tais taip. Nuotrauka čia už Saulėtekio žiedo, gavome ir fotografiją, sustoja, automobiliai yra antroje eismo juosta, tai jeigu judate link pramonės prospekto, pirma eismo juosta, bandykite tai daryti, iš kuo anksčiau, aišku, čia ir įvairios spectarnybų yra, taip pat važiuojant ir partizanų gatvė link Savanorių prospekto, atvykstant nuo Dainavos parko, nuo Saulėtekio spūstys prabangioji fotosesija Taikos prospekte prie trijų berželių, turime ir ketvirtąjį berželį, gerai, Marijampolės plentas nuo Rokelių gatvės. Tradiciškai prisimename tai jau gegužės mėnesio įvykiai čia nuo Rokelių gatvės link hidroelektrinės. Tai buvo Vaidoto gatvė link Panemunės tiltos pūstys, kažką galbūt dar pamiršome, aišku, pamiršome, labai jau į Dainavą šį rytą nukeliavome, tai yra centras pūstyse, bet tai yra centras, buvo gauta ir informacija apie avariją, važiuojant šiaip jau kelyje radaro metu nuo Vilijampolės tilto link Pilies žiedo, tai tokios žinios, ačiū jums, mėly bičiuliai, ačiū jums, kaip smagu sulaukti jūsų skambučių ir pasikalbėti, išgirsti jūsų nuomonės numeris 06-11-42-22, visada jums atviras, dabar pagrosiu muziką, reklaminę pertraukėlę po jos, orų prognozė, sporto rubrika ir žinoma dar daugiau muzikos ir laiko jūsų pranešimams ir informacijai iš Kauno kelių.

0: Na, negaliu pasidalinti dar vieną informaciją. Labai trumpai, mėly bičiuliai, parodos gatvė, parodos kalnas leidžiantis. Parodos kalnu laikytis reikėtų antrosios eismo juostos. Pirmoje turime spec tarnybos, policija ir greitai dėkojame už šį pranešimą mūsų klausytojai Rasai. Na, o dabar keliaujame į trumpą reklaminę pertraukėlę po jos. Muzika ir orų prognozė.
1: Reklama. ProBro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
4: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
5: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

Na, kalbam apie spūstis, taip pat turime ir prabangę fotosesiją. Prabangioje fotosesija yra Taikos prospekte prie 3 birželių ir ketvirtasis atsirado, tai nepapulkite į kadrą judant link pramonės žiedo. Dabar metas orų prognozijai. Šiandien nepastoviai debesuota, lis visą dieną, teigia sinoptikai, vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Tai toks dress kodas, trumpos rankovės, bet skėčio reikėtų nepamiršti. Šiaip, jeigu norit saulės, važiuokite į pajūrį, mili bičiuliai. Pavyzdžiui, Uostamiestyje dabar nedebesies. Tokią informaciją turime. Na, Kaune rimsta atrodo lietus, bet apniukęs cepelininis dangus 14 laipsnių aukščiau nulio. Na, pašildys ir pašvies mums muziką, mili bičiuliai. Likite kartu.

0: Reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Na, negalima nepristatyti to, kas vakar dėjosi Vilniuje, susitiko Vilniaus ir Kauno Žalgiriai futbolo aikštelėje ir rezultatyviose Lietuvos čempionato rungtynėse. Vilniečiai 3-2 įveikė Kauno Žalgirį. Dvikova Lietuvos futbolo federacijos stadione stebėjo 6480 žiūrovų. Tai naujas šio stadiono ir Žalgirio namų rungtynių Lietuvos čempionate lankomumo rekordas. Nuo top lygoje didžiausia intriga, sužaidus po 27 rungtynes Kauno Žalgiris su 48 taškais, rikiuojasi antras ir taškų atsilieka nuo Marijampolės Sūduvos, su tarpu Vilniaus Žalgiris turi 44 taškus ir žengia trečias. Vakar galėjome stebėti Europos lygos rungtynes, Omonijos futbolininkai 1-0 įvykė Seltos, komando Olympiakosas namuose 2-1 įvykė Jagiellonijos Bialystok, Bialystoko Jagiellonija, Leverkusenas namie 2-0 įvykė Armando Kučio atstovaujama Selija, komanda Milanas 2-0 namuose nusileido Benfikai, Hapoel Berševo ir Dinamo Zagrebo akistatoje užfiksuotos lygiosios 0-0, Armenijos Ararat 1-4 namie nusileido Praho Spartai, Anderlechtas namie Olimpikui iš Lyono 1-2 nusileido, Sunderlandas namie 1-0 įvykė Alkmaro AZ komanda, na, Graco Šturm Graz komanda su Reno komanda sužaidė nulinėmis lygiosiomis. Vakar taip pat galėjome stebėti Karabao taurės akistatą, Fleetwood komanda 1-0 namie įvykė Sheffieldo United, Evertonas 1-0 įvykė Wolvesus, Man United 2-3 nusileido Brightonui, Coventry 1-3 namie nusileido Aston Villa. Šiandien Man City žais prieš Norwich ir bus užbaigti trečiasis raundas šios taurės. Vakar La Ligoje Atletico 4-0 įvykė Osasuna komanda, Barcelona namie 7-2 įvykė Santandero Racing. Šiandien Betisas stoja prieš Madrido Getafe, jie akistata 20 valandą Malaga susitinka su Villarealiu 22:30. Tai ir buvo 90 sekundžių sporto, gal net kiek ir daugiau, nemažai informacijos, mili bičiuliai. Na, o plačiau, detaliau išsamiau apie sportą, nieko rimto laidoje.

reklama. Mili bičiuliai, jeigu ieškote naujų namų Kaune, galbūt ieškote investicijos į nekilnojamąjį turtą, turiu jums neblogų žinių. Naujapilyje prasidėjo ketvirtasis statybų etapas ir tai reiškia dar daugiau būtų naujų pasirinkimų ir manau labai vieną įdomią detalę, apie kurią vertėtų šiandien jums papasakoti, tai apie lodžijas, nepaprasti tai balkonai, o erdvios įstiklintos lodžijos. Naujapilis beje įsikūręs Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvė 147, tai kvartalas šalia miesto centro, bet laiko kartu apsuptas gamtos, neries ir žalumos. O dabar įsivaizduokite savo namus čia ir erdvėj stiklinta lodžija. Kas gi galėtų būti? Vieta rytiniai kavai, gal nedidelė darbo erdvė, žalias kampelis augalais, o gal vieta knygai, poilsio ir ilgiems vasaros vakarams. Ir svarbiausia, lodžija nėra tik papildomi kvadratiniai metrai. Ji tampa natūraliai jūsų namų tasa, tai ypač malonu mūsų lietuviškam klimatui, kai norisi daugiau šviesos ir artumo laukui, bet oras, na, ne visada, sutikite, leidžia tiesiog sėdėti atvirame balkone. Taigi, ketvirtajame Naujapilio statybo etape galite rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo būtus, o dalis jų turi būtent tokias erdves įstiklintas lodžijas, pridėkime ir modernę architektūrą, uždarą kvartalo aplinką, patogų susisiekimą ir žaliakalnio lokaciją. Ir gausime namus tiems, kurie ieško ne vien kvadratinių metrų, bet ir gyvenimo kokybės. Jeigu ieškote naujų namų arba galvojate apie nekilnojamą į turtą kaip investiciją, dabar geras metas pasižiūrėti, kas siūloma naujajame etape. Registruokitės konsultacijai ir išsirinkite savo būstą. Daugiau informacijos naujapilis.lt. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje.

0: reklama.
1: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojimasis ar nekilnojimasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausiai ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.

0: Na, mėly bičiuliai, dar trumpai apie eismo situaciją. Sulaukėme ir gerų pranešimų, pavyzdžiui, kad Radvilėnų plente ten turėjome mašinėlės, tos šešiolikinės mašinėlės. Nelaimingą nutikimą iš nuotraukų matyti, kad paslydo, atsitrenkė į bardiūrą ir galinį ratą išlaužė. Tai atrodo viskas, ten jau gavome informaciją, kad kliūčių nėra, galima važiuoti ramiai, bet dar pramonės prospekte stebime spūstis, visgi toks eismo įvykis, tai bet ir gavome žinių, kad juda ten. Juda eismas, tai jeigu važiuosite šiuo metu pramonės prospektu link Marvos sankryžos, pirmą eismo juostą važiuokite, nes antroje eismo juostoje visi tie įvykiai ir nesklandumai, tad šita informacija, manau, bus vertinga tiems judantiems link Marvos sankryžos, taip pat turime prabangę fotosesiją Taikos prospekte priešais trijų berželių parduotuvę tradicinėje vietoje, patiko ten klumpakojai apsigyventi, jau ne antrą kartą atrodo šią savaitę rytai stebime prabangiasias fotosesijas ten mieste, po truputėlį rims, tada sirtinis pikas, bet dar Raudomario plentu Jurbarko gatvės link teks pastoviniuoti, taip pat ir vakarinėme aplinkelyje dėl avarijos padarinių čia prie Raudomario plento gali būti šiokių tokių problemų kylant į kalną link Šilainių. Važiuojant, o Istanijos plente jau gana ramu, Marijampolės plentas dar yra spūščių, bet jau nebe toks mastas kaip prieš kokią valandą. Tad, mėly bičiuliai, palieku jūsų muziką. Susigirdėsime 9 valandą svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radijo žiniose.
1: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad vyriausybės siūlomas vadinamasis paramos šeimai paketas bus finansuojamas iš valstybės ir sodros biudžetų pajamų. Žinių radijui ketvirtadienį apie tai sakė Ruginienė. Pasak jos, plano įgyvendinimui numatyti šaltiniai yra tvarūs, o papildomų pinigų demografijai skatinti bus ieškoma optimizuojant kitas išlaidas. Nuo vyriausybė skaičiuoja, kad šeimos skatinimo paketas ilgainiui papildomai kainuos beveik 800 milijonų eurų per metus, o beveik pusė išlaidų sudaro idėją įvesti nemokamą maitinimą visiems mokiniams iki 10 klasės. Ši iniciatyva būtų įgyvendinama palaipsniui nuo 2029 iki 2034 metų. Saudo Arabijai sumažinus tiekimą Europos klientams, Lietuvos energetikos agentūros vadovė sako, kad naftos importo ir perdirbimo bendrovė Orlen Lietuva yra apsirūpinusi žaliavinę naftą. Apie tai LRT radijui ketvirtadienį sakė Agnė Bogočiūtė. Anot jos, bendrovei žaliava tiekiama iš Norvegijos ir Alžyro. Nu, kaip rašė BNS, Saudo Arabija atšaukė dalį naftos pristatymų Europos klientams po neseniai vykdytos dronų atakos prieš jos naftų atiekį, vedantį link Raudonosios jūros, kuris tapo alternatyviu eksporto maršrutu Rijadui po to, kai Iranas užblokavo Hormūzo sąsiaurį. Prezidentūroje ketvirtadienį vyks visuotinės gynybos forumas, kurio metu bus surengtas prezidento vadovaujamos nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo tarybos posėdis visuotinio šaukimo tema. Posėdėje numatoma pristatyti visuomenės nuomonės tyrimo rezultatus, visuomenės lyderių ir ekspertų poziciją dėl visuotinio šaukimo, visuotinės gynybos modelio projektą. Lietuvos kariuomenės bei buvusios Suomijos kariuomenės vado generolo Timo Kivineno pranešimus. Taip pat taryba diskutuos apie verslo vaidmenį visuotinėme šaukime ir priims protokolinį sprendimą dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo. Lietuvos kariuomenė ketvirtadienį pradeda valstybės ginkluotosios gynybos pratybas Perkūno griausmas 2026, per kurias bus tikrinamas kariuomenės ir kitų institucijų pasirengimas pereiti iš taikos meto į krizinę ir karo situaciją. Pratybos vyks iki spalio 15 dienos. Jų metu bus vertinama Lietuvos ginkluotojų pajėgų vadaviečių ir vienetų parengtis vykdyti valstybės gynybos planuose numatytas užduotis bei sąveiką su NATO sąjungininkais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrįžė 41 migrantą, o Lenkijos pareigūnai antradienį vieną. Girdėjote svarbiausias šios valandos žinias, kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Moziškiausios riedynės Kaunės

0: Rugsėjo 19-ąją 17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.

0: reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
2: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
3: Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Turime jau trečią laidos valandą, tad, mėly bičiuliai, apie eismo situaciją. Pakalbėkime, pradėkime nuo prabangiosios fotosesijos. Į kitoje gatvės pusėje, priešais trijų berželių parduotuvė Taikos prospekte. Tai neįsilekiam, mėly bičiuliai, šiaip jau ir nurimo ten tą situaciją. Tai spūšių daug nėra, bet dar pareigūnai darbuojasi prie Saulėtekio žiedo. Nemažai spūšių iš Krivės prospekto šiuo metu atvykstant nuo Saulėtekio. Taip pat judant link Moravos sankryžos avarija nutiko Savanorių prospekte, tad būkite apie tai informuoti, Savanorių prospektas link Žaliakalnio terasų važiuojant turime taip pat spūščių, verta paminėti apie tai, kad ir nurimo situacija Raudonvario plente, pavyzdžiui, birželio 23-osios gatvėje prie pat įsukimo į studiją, kelininkai darbuojasi trinkelės kloja. Vakar po laidos aš taip, sako, Gilė, tu neišvažiuosi, sako, kaip suprast. Ten, sako, dabar intensyviai dirba, na, trinkelės kloja, žinote, ant šaly gatvė. Tai aš įsėdau automobilį, ai gal važiuosiu, bus kai bus. Atvažiuoju, ten dirba trys darbininkai, viskas tvarkoje, ir aš išlipau, sakau, vyrai, čia įmanoma man kažkaip bus išvažiuoti. Jeigu būčiau 10 minučių vėliau išvažiavęs, jie būtų ten jau pasiruošę kitaip tą visą pagrindą trinkeliam ir jau sakytų, na, palaugų, kol sudėsim bent jau. Jas tai praleido, sutrumpavau jam dar žvyrą automobilio padangomis, tai noriu padėkoti tiems darbininkams, kad draugiškai su šypsena nieks nieko, ką tu čia nori maždaug, gerai, tuoj mes čia patrauksim, važiuokit, bet jeigu galite, pro čia tai šaunuoliai, jeigu mūsų klausot, pagarba jums, mėly bičiuliai, gerą darbą atliekate, tai trumpai apie, dabar ir žinutę, atrodo, taip, gavome, kad ką tik įkrito į mobilę liniją, ačiū už pranešimą, Savanorių prospektas, dvi avarijos, viena prie McDonald's sankryžos, kita netoli Moravos sankryžos. Vilma mums rašo, ačiū jums, Vilma, už žinutę, tai dar kartelį, Savanorių prospektas, dvi avarijos, viena prie McDonald's sankryžos, kita netoli Moravos sankryžos. Na, dabar lietuviško interneto apžvalga Google Mados, Google Trendai. Lietuviai domisi pastaruoju metu generolų. Yra toks generolas Rusijoje su pavardė lietuviška Grunis. Tokia jo yra pavardė. Pasidomėjo žurnalistai Lietuvoje. Jis aiškino, kad jokio lietuviškumo nerado, kad galbūt ten ryšiai su Lietuva. Tiesiog lietuviška pavardė ir kodėl čia jo susidomėjo taip, nes vienas buvo iš Putino favoritų ir jį nukovė. Ir vat su lietuviška pavardė žmogus, strategija domina lietuvius taip pat, bet čia randame straipsnį susijusi su Rusijos propagandos strategija. Delfi rašo, kad tikslas kitas ir lietuviai domisi Domantu Saboniu. Čia yra su Domantu Saboniu tokia situacija, kad derybos stringa ten. Nesusitarė Domantas Sabonis su Sacramento Kings ir kitomis komandomis, kurios juo domisi, tai ta visa transfero saga, mainų saga domina lietuvius. Pasižiūrėsime, kokia bus, ar bus apskritai kita karjeros statelė Domanto Sabonio karjeroje į Kauno Žalgirį metas. Tėvo pėdomis reikia, Domantai. Tai, mėly bičiuliai, kągi, turime jau 9 valandą, norėčiau, kad 19 būtų, 15 minučių, grįžtam prie muzikos, šią valandą orų prognozė, taip pat išgirsite ir Kauno miesto pulso rubriką, žinoma, ir rubriką šiandien verta žinoti. Pažiūrėkime.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
4: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

Atanta sinoptikų informacijų pasiekė mūsų studiją, metas jas su jumis pasidalinti. Eteryje orų prognozė. Šiandien Lietuvoje lietus, ypatingai centrinėje ir rytinėje šalies dalyje, vietomis ir su perkūnija, vėjas iki 14 metrų per sekundę, o temperatūra iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas dieną iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus yra numatomas, vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Mėly bičiuliai, šiuo metu Kaune apniukę, vietomis linoja, 15 laipsnių aukščiau nulio. Dar kartelį trumpai apie eismo situaciją. Dėkojame mūsų klausytojai Vilmai. Informuoja Savanorių prospektas, dvi avarijos, viena prie McDonald'o sankryžos, kita netoli Muravos sankryžos. Buvo ar ne tokie laikai, kai Kaune galėjai pasakyti, prie McDonald'o susitinkam ir tik į vieną vietą galėjai atvažiuoti. Tai apie šią sankryžą kalbama yra taip pat prabangioji fotosesija Taikos prospektas priešais trijų berželių parduotuvę. Link pramonės žiedo važiuojant, nelėkime, nepapulkime į tą kadrą. Likime saugus kelyje, pasiklausykime muzikos, neužilgo grįšiu į eterį su Kauno miesto pulsu.

0: reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
6: Už 100 metrų sukite kairėn.
7: Kairėn? Čia gi akligatvis.
8: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
5: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Miesto pulse apie labai įdomų dalyką iš karto užkabino mane ši antraštė. Lapių savartinė skambėjo fortepiono muzika. Toks straipsnis Kauno dienoje ir čia rašoma apie Kauno regioniname Lapių savartinė surengtas koncertas fortepionui ir savartinui LT Mall, kuriame pianistas Darius Mažintas atliko Filipo Glaso ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinius. Renginio kūrėjų teigimu koncertu siekta atkreipti dėmesį į vartojimą ir atliekų tvarkymą. Režisierės Ingridos Ozar duomenimis koncerte dalyvavo apie 250 žiūrovų. Į savartino teritorijoje jie buvo vežami autobusais iš Lapių miestelio, o kelionės metu škadrinis balsas pasakojo savartino istoriją, kėlė klausimų apie vartojimą ir atliekų kiekį. Ozar pasakojo, kad projekto tikslas neapsiriboja koncertu netradicinėje erdvėje. Jo kūrėjai siekia per meną atkreipti dėmesį į atsakingą vartojimą ir atliekų tvarkymą, o ateityje prie šios temos suburti meno, mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus atstovus. Na, koncerto programai Mažintas pasirinko 5 Glaso metamorfozių pjesės, tarp jų traukė nebaigtus Čiurlionio kūrinius, pianisto manimų Glaso muzika su renginio vieta siejosi per kismo ir virsmo temą. Čiurlionis, teigia Mažintas, man asocijuojasi su gražiausia Lietuvos puse, todėl norėjusia į šią užterštą šiukšlių pilną vietą įvesti tai, kas pas mus yra gražiausia. Na, koncertų įveikiančiame savartyne reikėjo papildomo techninio pasirengimo, pianisto teigimu renginys vyko vietoje, kurioje išpilamos ir tvarkomos atliekos, todėl prieš koncertą ją reikėjo paruošti ir dezinfekuoti, iššūkių kėlė ir fortepiono atgabenimas. Na, projektą ketinama tęsti, o Ozar teigimu ateityje svarstoma rengti diskusijas ir meno projektus kituose Lietuvos savartynuose. Jos teigimu koncertas fortepionui ir savartynui LT Mall buvo pirmasis toks iniciatyvos pabandom dar kartą projektas. Apie šį įdomų reiškinį radau, žinoma, Kauno dienoje grįžtame prie muzikos.

0: Mėly bičiuliai, turiu jums vieną įdomesnių naujienų tiems, kurie ieško išskirtinių namų Kaune. Naujapilyje prasidėjo ketvirtasis statybų etapas.
1: Reklama.
0: O kartu ir atsirado būstų, kuriuos įprastais būtais pavadinti būtų, aš manau, paprasta, gal net per paprasta. Kalbu apie butus per du aukštus su lodžijomis, balkonais ir privačiomis terasomis ant stogo. Taip, ant stogo. O Naujapilis tai naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147, netoli miesto centro, šalia Neries ir Žalmos. O dabar įsivaizduokite savo namus per du aukštus. Pirmajame aukšte kasdienio gyvenimo erdvės, antrajame daugiau privatumo. Turite lodžiją, balkoną. O užlipę dar aukščiau savo privačią terasą ant stogo. Čia gyvenimas penthouse tiesiog. Vieta, kurioje vasarą galite susikurti tikrą miesto oazę. Aš ten ant stogo džekuzi būtinai. Lauko baldai, jau galai, vakarienė su draugais, ramus sekmadienio rytas ar tiesiog vakaras patvirų dangumi. Ir visa tai ne kažkur už miesto, Kaune Žaliakalnyje. Man atrodo, tokį būstą verta vertinti ne tik pagal jo kvadratinius metrus, čia svarbiau pats gyvenimo būdas. Gyvenate daugiabutyje, tačiau namai turi skirtingus lygius, daug lauko erdvių ir gerokai daugiau privatumo bei individualumo. Tokie būtai natūraliai skirti tiems, kurie ieško kažko daugiau nei standartinis miesto būstas. Ketvirtasis Naujapilio statybų etapas jau prasidėjo, todėl dabar pats metas susipažinti su naujais būtais ir išsirinkti tą, kuris geriausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą. Taigi, registruokitės konsultacijai, sužinokite daugiau ir atraskite savo naujus namus. Visa informacija internete naujapilis.lt. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje.

0: What's up with that kid?
1: Reklama. Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 77 776. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
2: Besiruošdamas šiai rubrikai klaidžiau po internetą ir ieškojau kažkokių neįprastų, nuotaikingų naujienų, tai apie istoriją, kuri prasidėjo gal kiek nemaloniai, bet baigėsi laimingai, tai žinios iš Anglijos Somerseto grafystės, čia 4 metų avinas vardu Rambo įlindo į betoninį vamzdį ir taip jame įstrigo, kad teko kviesti ugniagesius. Na, o priežastis gana juokinga. Rambo sveriantis apie 100 kg, jo šeimininkės teigimu jis svarsto, esą bandė pasislėpti nuo 9 gana mylių avių, kurios nuolat varžėsi dėl jo dėmesio. Ugniagesiai Rambo ištraukė panaudodami virvę, specialius strypus ir po jo pakištą lakštą. Laimei, avinas nenukentėjo ir buvo grąžintas ūkininkams. O Rambo šeimininkė sako, gal tiesiog norėjo polisėti ir privatumo prireikė įlindo į vamzdį, o paskiau kelio atgal jau neberado. Beje, šį gelbėjimo operacijos Mertono ugniagesių komandai buvo jubiliejinis, jie sako, 200-asis iškvietimas šiais metais. Tai tą jubiliejų pažymėjo labai tokia, galima sakyti, smagia operacija. Taigi Rambo ne tik išgyveno nuotykį, jis dar ir tapo jubiliejiniu ugniagesiu išgelbėtu gyvūnų, ugniagesiai gelbėjo kates ar ne, tai čia ir aviną atskubėjo ištraukti iš betoninio vamzdžio. Tai šiandien rubrikoje verta žinoti, tęsim apie gyvūnus. Labai man patinka tokios istorijos, svarbu, kad viskas gerai baigėsi. Tad 10 valandą susigirdėsime svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radijo žiniose. Primenu, kad Taikos prospekte prieš 3 berželius kitoje gatvės pusėje turime prabangėją fotosesiją. Tad judant link pramonės prospekto žiedo, prašome neskubėti. Na, o šiaip pačiame mieste be didesnių spūsčių. Atrodo, baigėsi rytinis pikas ir lietus nurimo, tai noriu palinkėti visiems gražios kelionės. Turime beje dar ir 2 avarijas, viena prie McDonald'o sankryžos, mūsų informavo klausytoja Vilma, kita netoli Muravos sankryžos, tai būkite apie tai informuoti. Islandijos plentas, vakarinis aplinkelis juda gana neblogai, tad palieku jūs su muzika.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 10 valandų. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad vyriausybės siūlomas vadinamasis paramos šeimai paketas bus finansuojamas iš valstybės ir sodros biudžetų pajamų. Apie tai žinių radijo ketvirtadienį sakė Ruginienė. Pasak jos, plano įgyvendinimui numatyti šaltiniai yra tvarūs, o papildomų pinigų demografijai skatinti bus ieškoma optimizuojant kitas išlaidas. Vyriausybė skaičiuoja, kad šeimos skatinimo paketas ilgainiui papildomai kainuos beveik 800 milijonų eurų per metus, o beveik pusė išlaidų sudaro idėją įvesti nemokamą maitinimą visiems mokiniams iki 10 klasės. Ši iniciatyva būtų įgyvendinama palaipsniui nuo 2029 iki 2034 metų. Saudo Arabijai sumažinus tiekimą Europos klientams, Lietuvos energetikos agentūros vadovė sako, kad naftos importo ir perdirbimo bendrovė Orlen Lietuva yra apsirūpinusi žaliavinę naftą, apie tai LRT radijui ketvirtadienį sakė Agnė Bogočiūtė. Anot jos bendrovė žaliava tiekiama iš Norvegijos ir Alžyro. Nuo kaip prašė BNS, Saudo Arabija atšaukė dalį naftos pristatymų Europos klientams po neseniai įvykdytos dronų atakos prieš jos naftotiekį, vedantį link Raudonosios jūros, kuris tapo alternatyvų eksporto maršrutų Rijadui po to, kai Iranas užblokavo Hormūzo sąsiaurį. Prezidentūroje ketvirtadienį vyks visuotinės gynybos forumas, kurio metu bus surengtas prezidento vadovaujamos nacionalinės visuotinės gynybo koordinavimo tarybos posėdis visuotinio šaukimo tema. Posėdyje numatoma pristatyti visuomenės nuomonės tyrimo rezultatus, visuomenės lyderių ir ekspertų poziciją dėl visuotinio šaukimo, visuotinės gynybos modelio projektą, Lietuvos kariuomenės bei buvusios Suomijos kariuomenės vado generolo Timo Kivineno pranešimus. Taip pat taryba diskutuos apie verslo vaidmenį visuotiniame šaukime ir priims protokolinį sprendimą dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo. Lietuvos kariuomenė ketvirtadienį pradeda valstybės ginkluotosios gynybos pratybas per kūno griausmas 2026, per kurias bus tikrinamas kariuomenės ir kitų institucijų pasirengimas pereiti iš taikos meto į krizinę ir karo situaciją. Pratybos vyks iki spalio 15 dienos, jų metu bus vertinama Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vadaviečių ir vienetų parengtis vykdyti valstybės gynybos planuose numatytas užduotis bei sąveiką su NATO sąjungininkais. Jungtinės valstijos atsisakė išduoti atvykimo vizą palestiniečių prezidentui Mahmudui Abbasui, ketinusiam dalyvauti kitą savaitę Niujorke vyksiančioje Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Trečiadienį pranešė su situacija susipažinę šaltinis. Atskirame pranešime, kuriame Abbasas neminimas, Jungtinių valstijų valstybės departamentas nurodė, kad neišduos vizų Palestinos išsivadavimo organizacijos nariams ir Palestinos autonomijos pareigūnams dėl jų nesugebėjimo vykdyti reformų, priešingai nei jie įsipareigojo jungtinėms valstijoms ir dėl jų tęsiamos veiklos, kuri kenkia taikos perspektyvoms. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Naujapilis. Modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit – skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit – telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
1: Rytas kelyje.

0: Taip, ketvirtoji laidos valanda, mėly bičiuliai, ir šią valandą kalbėsime Liną Adomaitį, taip pat turime jums dovanų iš Belo Labo, tai pirmojo antro tipo kolagenus ir prisijungia prie mūsų Jogilė. Labas rytas.
1: Labas rytas, Mantai, kaip tu?
0: Gerai.
1: Kaip mūsų kelias?
0: Mūsų kelias, ką žinau, galėjo būti geriau Kaune šį rytą, bet kaip nors išgyvenome bendrai. Man labai patiko, kad klausytojai kelyje radio susivienijo ryte tiesiog. Aš buvau vienu metu užverstas taip skambučiais, čia gerąja ta žodžio prasme, labai, ir aš dar kart sakau, nei visus nespėjau atsiliepti.
1: Eik tu.
0: Jo,
1: čia, žinai, kaip, žinai, aš kiekvieną dieną, kai tau ir sakiau, kad, oi, čia pranašauja tą lietutį, bet nelyja, nu kažkur turbūt palyja, pas mus nelyja, ir šiandien pasižiūri pro langą ir galvo, o, geras bus, manau, ketvirtadienį, žinai, penktadienį savaitgalis, galvoju, dar šilta, dar, nežinau, mano galvoju, dar vasara, ten paukšteliai skraido visą kitą, pasižiūriu. Viskas aplyta, jau šalta, o striukės tai aš neturiu.
0: Tai vakar jau apie tai buvo kalbama.
1: Siaubinga.
0: Ciklonas atėjo į Lietuvą, viskas. Lietingos dienos mūsų laukia. Šiaip, jeigu norit sauso oro, važiuokite į pajūrį, mili bičiuliai.
1: Sauso oro. Kad aš, žinok, žiūrėjau irgi, kad vis tiek lietutį ir tenais rodo.
0: Ne, ten, žinok, saulė šviečia viskas.
1: Ar tu nori lažintis?
0: Patikslinkit, mėly bičiuliai, iš Uostamiesčio yra saulės pas jūs ten ar nelabai.
1: Ai, tai gal dabar, tai gal.
0: Jau nuo pat ryto ten buvo dar debesukų iš pradžių, paskui viską nustūmė čia į centrą Lietuvos.
1: Nu pasižiūrėk Klaipėdą.
0: Įjunk Palangos tilto
1: nu,
0: kamerą. Tuoj pažiūrim.
1: Pasižiūrim Palangos tilto kamerą.
0: Palanga.
1: Aš atsidarau tiesiog Palanga.
0: Palanga tiltas tiesiog.
1: Nu pasižiūrėk, o ne. Tu žinok, kažkaip tik savaitgalį važiuoju į Palangą, tai čia man šakės.
0: Pasižiūrėk, kodėl šakės?
1: 70%, 90% tikimybė lietaus.
0: Va, pažiūrėk.
1: Pasižiūrėk į šitą.
0: Pažiūrėk dabar nu, gerai yra debesų, bet saulė. Ta. Žmonės, va, ant tilto matau su vaikučiais, abiški vėjelis.
1: Jau 10 valandą ryto jau vaikšto.
0: Vaikšto, kiek? No, vienas, teisingai. Du, trys, keturi.
1: Skaičiuoji žmonės
0: jo, dabar. 5, 6, 7, tar ten toli, kamera nepritraukia tiek ant to užsilenkimo irgi, matyt, gal kažkas rajas gaudo. Tai žodžiu, gerai, turim jums dovanų pirmo, antro tipo kolagenai, mėly bičiuliai, pasidalinkite to, ko, kaip manot, kad nedaro kiti. Aš, pavyzdžiui, elektros skaitiklio rodmenis elektroniniu paštu kiekvieną mėnesį siunčiu mano, ta prasme, tai įmoniai, mano būstas administruoja, jie ten užregistruoja mano skaitiklinės. Nes Wi-Fi'aus modulio nėra tokio, žinai.
1: Aha.
0: Aš specialiai pirkau tą, kur ESO parašyta yra, bet vis tiek netiko, nėra to, žinai, prijungimo. Tai, ai, sakau, parašysiu tos laiškus, aš jiems skambindavau ir anksčiau pusę valandos kabėdavau ant telefono.
1: Su tą muzikytę tokia, tin.
0: Jo, ir visi konsultantų ir gau, ką aš čia darau. Ir aš vieną kartą
1: nepriskaičiuodavau, paskiau to papildomų 10 eurų.
0: Nežinau, šito nežiūrėjau. Ateina irgi sąskaita, ai, aš susimoku, kad netjungtų man telefono ir viskas, kad veiktų reikia. Tai žodžiu, tada sakau, o tai kaip man čia, kad nereikėtų jums čia, sakau, pusę valandos kabėt ant to ragelio. Sako, tai jūs laišką parašykit mum. Ai, laišką galima.
1: Galima,
0: sako.
1: Mes tokiais išmaniais laikais gyvenom, kad laišką galima netgi parašyti.
0: Jo, įsivaizduoju, nesusimašiau. Man patinka pakalbėti su žmonėm, tai paskambin man nėra problemos, aš neturiu to. Ir sako, kiti net pizza bijo yra tas, paskambin. Kas to gal pripažinkit, kad česnakinį mėgstat prie pizzos? Nu viskas gerai. Tai va, mėly bičiuliai, laukiam ir jūsų tokių patviravimų truputėlį. Ir vienam iš jūsų pasidalinusiu savąją nuomonę, gal kaip tik man tai tu viskas čia normaliai, aš irgi tai padarau. Ir gal net popierinį laišką siunčiat, aš nežinau, vieną kartą, kai nedeklaravau už 25 metus, sakau, spalio mėnesį prisiminiau, kad elektrą naudoju namuose, kai atėjo, tai gau, gerai, viskas, reikia padėlioti tas įmoką žodžių. Tai va, laukiam jūsų irgi žinučiai, mobilinė
1: linija. Pirmo ir antro lygio kolagenas netgi 4 mėnesiams.
0: Taip, čia palauk, tikrai šitą pakelį turim palauk.
1: Taip, turim, aš...
0: Nukrito nuo stalo.
1: Taip, žiūrėkit, juodas gražus pakelis, nu, pagamintas Švedijai. Taip, 4 mėnesiam turėsit papildų.
0: Šiaip po 90 būdo, dabar jau 120
1: taip,
0: kapsulių.
1: Taip, 120 kapsulių, tai tikrai čia visam sezonui.
0: Taip, kolagenas, mėly bičiuliai, skirtas tam, jeigu norite daugiau lengvumo judant ir gal jau reikėtų, galvojate, pradėti rūpinti savo kūnų, tai dovanojame jums pirmojo antro tipo kolagenus iš Belo Lab, tai kruopščiai atrinkta formulė su dviem kolageno tipais, papildytam vitaminais ir mineralais, sukurta kasdieniam balansui ir rūpešiui savimi. Ir dar ne viskas, Linas Adomaitis šiandien pas mus lietuviškoje premjeroje.
1: Štai taip.
0: Štai taip.
1: Turėsim ką veikti.
0: Su Giedre, jie įrašė naują dainą ir... parašėme Linui, gal norite pristatyti ją kelyje radio eteryje ir sutiko žmogus, labai apsidžiaugė, kad domimės Lino Domaičio muzikos, kai Linai, jūs esat labai, labai populiarus mūsų eteryje, tai kaipgi be jūsų. Tai paskambinsime Linui Domaičiui maždaug 10.35, laukia įdomus pokalbis, taip pat laukime ir jūsų tokių patviravimų ir vienam iš jūsų išsukę laimės ratą valandos pabaigoje padovanosime Bella Lab pirmojo ir antrojo tipo kolagenus.

0: reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
3: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81 069, internete retromobile.lt.
5: Sunkioji banga tik per radiją kelyje.
0: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
6: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Gerai, mėly bičiuliai, jeigu ieškote naujų namų, galbūt ar tiesiog investicijos į nekilnojamąjį turtą Kaune, turime puikių žinių, Naujapilyje prasidėjo ketvirtasis statybų etapas.
2: Naujapilis, tai yra naujas daugiabučių statybų kvartalas, kaip ir Mantas minėjo, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147.
1: Taip, visa tai gali būti jūsų, mėly bičiuliai, čia rasite įvairių būtų ir šiandien norime jums papasakoti apie vieną iš ketvirtojo etapo pasirinkimų pirmojo aukšto būtų su erdvėmis ir privačiomis terasomis. Ir atrodo, kad verta trumpai apie papasakoti, kaip tai atrodo. Tai terasa mieste pakeičia gyvenimo jausmą, ryte galima išeiti su kavos puodeliu į savo terasą vasarą papusryčiauti ar pavakarieniauti, pastatyti lauko baldus, auginti augalus, o gal tiesiog turėti savo privačią erdvę po atviru dangumi. Tai tarsi gyveni bute, bet ir turi dalelę nuo savo namo.
2: Ir visa tai žalia Kalnyje netoli Kauno centro šalia pagrindinių miesto arterijų, tačiau kartu su Neries, Žalumos ir Gamtos kaimynyste. Ketvirtajame Naujapilių statybų etape galima rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo būtus, todėl verta pasižiūrėti, kuris variantas labiausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą. O jeigu senai galvojate, kad norėtumėte gyventi mieste, bet nenorite atsisakyti savo lauko erdvės, tai būtent tie pirmojo aukšto būtai su terasomis yra jums verti dėmesio. Galite užsiregistruoti konsultaciją, išsirinkti patinkantį būtą ir žinoti daugiau, visą informaciją galite rasti naujapilis.lt.
1: Taigi Naujapilis miestas ir gamta vienoje vietoje, mes turime jums dar ir dovanų šią valandą, tai pirmojo ir antrojo tipo kolagenus. Klausėm jūsų, ką darote to, ko kiti nedaro. Tai pasidalinkite, patviraukite, šmaikščiai, jokingai galbūt. Ir vienam iš jūsų padovanosime pirmojo ir antrojo tipo kolagenus. Šiek pakuotėje 4 mėnesiam tų kapsulių. 120 kapsulių po vienai dieną, tai čia pala, turim rugsėjį iki vasario čia, ne?
2: Nu, ilgokai.
1: Ilgokai, tai papildų turėsite...
2: Šaltajam perigadui kaip tik.
1: Jo, pasiruošite, pastiprinsite save, lengviau kūnas judės, netraškės sanariai, viskas tvarkingai. Na, o mes, kol lauksime jūsų žinučių, toliau grosime jums muziką ir pristatysime dar vieną lietuvišką naujieną. Linas Sodomaitis jau neužilgo radio eteryje. Na, o dabar CCR, Fortunate Son.

0: Ilja, lietuviška naujiena.
1: Toliau plečiame lietuviškų dainų grojaraštį ir su mumis lietuviška naujiena, lietuviška nauja daina pristato Linas Adomaitis. Labas rytas.
2: Sveiki, mėlyjei.
3: Labą, labą. Kaip tas rytas, kaip tas ketvirtadienis?
2: Puikus, iš tikrųjų, žinai, nebūna blogo oro, būna, žinai, bloga apranga, tai kaip sakoma, viskas okei.
3: Tai nuotaika gera, žvalus.
1: Aš manau, Linai, sutiksite, kad svarbiausia požiūris gyvenime, ar ne, o ne kas vyksta.
2: Būtent, viskas iš tikrųjų priklauso nuo požiūrio, visa kita tik savokos.
3: Tai žiūrėkit...
1: O, labai gerai pasakyta.
3: Teisingai, ir prie to požiūrio, tai apie kągi yra ta jūsų daina sukūrėm, išdūrėm? Ką jūs ten išdūrėt?
2: Būtent apie požiūrį yra, apie požiūrio tašką.
1: O, kaip gražiai.
2: Jeigu rimčiau, tai sukūrėm, išdūrėm, mūsų su Giedre bendras kūrinys, ilgai lauktas, praktiškai 20 metų gal praėjo nuo mūsų praėjusio darbo, kur stovėjom prie vieno mikrofono studijoje. Tai per tuos visus metus su Giedre vis susiskambinam, susirašom, susitinkam koncerte, ar padainuojam kokiam koncerte kartu mūsų dainą, kurią anksčiau įrašę esam. Ir sakom, reikia susitikti. Susitikom ir Giedrės galvoje tokia mintis buvo, sukūrėm gyvenimą, ir visus išdūrėm. Tai kažkaip man iš karto surezonavo, sakau, sėdam, įrašom. Ir pradėjom dirbti prie dainos. O kūrinys apie tai, kad žmogus, nuo kurio tu tikrai gyvenime nepabėgsi, tai esi pats. Ir kad ir kiek mes kartais bandome įlysti į kokį nors rūbą, apsirengti gražiau, kad atrodyt kažkaip kitaip, negu iš tikrųjų gal yra. Bet vis tiek kažkur giliai širdyje mes esam tie tokie paaugliai galbūt, kurie daug juokdavosi, daug, nežinau, gyveno tokį laisvą gyvenimą ir kiekvienas iš mūsų esame širdyje giliai kažkur taip paslėpę tą tokį savo tą tokį besmokingo žmogų. Nu tai va, ir klipas yra nufilmuotas, rekomenduoju pasižiūrėti, sukūrėm, išdūrėm, kas dar nematėt. Tai iš smokingo mes pavirstam į tuos atseit žmonės, kurie buvome praeityje. Giedrė Pankė, aš toksai su treningiukais.
1: L plus dar laikai, jo.
2: jo, maždaug į tuos laikus. Tai va, tai iš tikrųjų, tai kaip ir sakau, šitą dainą apie požiūrio tašką.
1: Taip, mėly bičiuliai, užsukite į YouTube'ą, neblogas videoklipas ir Linai nesenai su Mantu Jankavičiumi bendro darbą matėme irgi monochromas vyravo tema, tai ar jums tai patinka tokiu be spalvų šios video kurti, ar čia yra kokia potekstė? Ar per giliai brenda?
2: Šio vaizdo klipo tai iš tikrųjų žemai lenkiuosi tikrai Šarūnui Mikulskiui, kino režisieriui ir visai didelei komandai. Senai, kada teko dirbti tokioj didelį, kino aikštelį, kur tiek daug žmonių, apšvietėjų, stilistų, grimerių ir asistentų, operatorių, tai tiesiog prieš šito klipo yra tikrai stipriai padirbėta ir jisai tikrai labai mus su Giedre nustebino gerąją prasme, tai ačiū Šarūnui Mikulskiui ir tas

0: O tai Balta buvo pasirinkta būtent kino režisieriaus. Tai
1: aš
0: nežinau kodėl, bet mums tikrai tai labai patinka.
1: Puikiai atrodo, čia kitaip nereikėtų net suprasti gerai. Ir ši daina, manau, puikų tokį priminimą apie jūs klausytojams suteikia, nes artėja didysis šių metų ar ne koncertas. Šeštadienį Žalgirio arenoje kartu su Modestu Petrienu ir visu orkestru, Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Tai laukia dar vienas magiškas vakaras, aš manau.
0: Taip, labai ir mes laukiam iš tikrųjų šio magiško vakaro, gruodžio 5 dieną, vienintelis koncertas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, su maestro Modestu Petrienu. Tai labai ruošiamės dabar intensyviai ir įrašai vyksta, ir su Modestu dabar bendrą dainą irgi kūrėme. Tai laukia žiūrovų išskirtinis vakaras, ne tik muzikinė prasme, bet ir scenografija bus labai labai įspūdinga. Ir bus ypatingi svečiai, ir vieną galiu dabar jums išduoti.
1: Išduokit.
0: Tai Giedrė, su kuria atliksim dainą, su kuriam išdūrėm ir šiandien, kaip suprantu, pasiseteryje suskambės studijinė versija.
1: Taip.
0: O gruodžio 5 skambės su visu nacionaliniu simfoniniu orkestru ir su choru Jaunystė.
2: Ar tai bus tokia kaip ir dainos premjera, pirmą kartą kažkokioje tai auditorijoje prieš žmonės koncertuojama bus jinai atliekama?
0: Tikrai taip. Aš kaip sutarėm, kad ta pirmoji premjera turi būti tokia su labai labai tokių ryškių akcentų, o paskui žinoma, šią dainą tiek Giedrė, tiek aš dainuosime savo koncertuose.
1: Tai Linai, iki šio koncerto pasiruošimas, ar ne, tam gruodžio 5 vakarui, jokių koncertų nėra suplanuota iki šios dienos?
0: Čia vat artimiausiam regione tai yra toksai kaip ir natūraliai kuriamas deficitukas, tai stengiamės nekoncertuoti niekur, bet kažkokių koncertų Lietuvos kitose vietose tai yra, bet irgi ne per daugiausiai, todėl kad tikrai visas fokusas ir visas dėmesys į Žalgirio areną.
1: Na, mes suprantam, kaip reikia tokiems dalykams pasiruošti, Linai, nuostabu tiesiog išgirsti gyvai koncerto, simfoninio orkestro atliekamą muziką, tai pasakiškas renginys, tai mes norime palinkėti jums puikaus koncerto, puikaus pasiruošimo, kad viskas būtų sklandžiai, kuo mažiau streso, ir neužilgo išgirsime bendrą darbą su Giedrė, su kuriam išdūrėm, norim ir Giedrį linkėjimus perduoti.
2: Ir dar norim...
0: Giedrė tau linkėjimų.
2: Ir dar labai norėtume linkėjimų arba palinkėjimo ir mūsų klausytojams.
0: Mėlėjai, visas gyvenimas mūsų yra kūryba. Ką mes bedarytume, ar mes kurtume santykį su kitu žmogum, ar kurtume eilėraštį, ar kurtume dainą, ar kurtume savo verslą įmonėj. Viskas yra kūryba, tai tiesiog kurkim ir gerąją prasme išdurkim. Nes tame išdurkim telpa turbūt tokias ir savironijos, ir humoro, ko šiomis dienomis tikrai galbūt ir trūksta. Tai aš labai norėčiau palinkėti pozityviai žiūrėti į gyvenimą ir eiti aukštai pakėlus galvą, bet ne pasikėlus, o tiesiog pasitikinčiai savimi.
2: Ačiū labai už palinkėjimą, Linai.
1: Ačiū Jums, Linai, už šios gražius žodžius. Tai iki gruodžio 5, o dabar eteryje Linas Adomaitis ir Giedrė sukūrėm, išdūrėm. Gražios dienos, iki kitų kartų.
0: Ačiū, iki.
2: Iki.

0: Mėly bičiuliai, primename, kad turime jums dovanų, tai yra pirmojo ir antrojo tipo kolagenas, pakuotėje 120 kapsulių, vieną per dieną, keturis mėnesius galėsite rūpinti savo sanariais ir panašiai. Ir mes turime vieną labai šiaip gražų irgi balso įrašą.
1: Tai jūs paleis.
0: Paleis.
2: Mėgstu savadarbius atvirukus. Dovanoju kokiai nors šventei užsukus. Pradiniai klasiai, kai išmokau, daryti pats atvirukus. Ir iki šių dienų dar paišau pieštukais.
0: Na štai. Kaip, šiaip iš tikrųjų, čia labai yra neįprasta. Dar savadarbis. Jau ir tai nueiti į parduotuvę ten, paieškoti ten kokio, pavyzdžiui... Jeigu sveikini kokį ten draugą, žinai, su gimtadieniu, tai svarbiausia, reikia būtinai, kad kokia gėlių būtų fone.
1: Bet žinai ką, aš labai panašiai darydavau. Aš kažkaip tai irgi labai darydavau atvirukus ir dar vieną dalyką darydavau, bet čia gal kaip buvau šiek tiek jaunesnė, man būdavo labai nesąmonė, atrodydavo ant vokų leisti pinigus, kai turėdavau daug popieriaus namie. Tai aš tiesiog viską, jeigu man reikėdavo kažkokį laišką rašyti, dar kažką, žinok, aš viską darydavau į savo sulankstytą voką.
0: Bet čia iš tikrųjų labai gražu yra, kai ta prasme tau dovanų ar ne, va, duoda ir ne tik, kad ten ranką irgi smagu ar ne, žmogu, bet atviruką rankų darbo sukuria. Tai jau įdeda meilės į tą visą dalyką ir tikrai jau parodo rūpestį. Tai labai gražu, Petrai, žinokite, nesitikėjome iš jūsų tokio labai gražu. Tai, mėly bičiuliai, pasidalinkite ir savo va, požiūrės į šitą situaciją. Ką darote tokio, ko nedaro kiti, dar turime šiek tiek laiko ir vienam iš jūsų padovanosime pirmojo ir antrojo tipo kolageną. Belalab dovanų turi jums, kad netraškėtų sanariai, tai yra kruopščiai atrinkta formulė su dviem kolageno tipais, papildyta vitaminais ir mineralais, sukurta kasdieniam balansui ir rūpesčiui savimi.

0: Gerai, mes jau turime kam atiduoti šios dienos dovaną, padovanoti, tai metas paskelbti nugalėtoją, perduoti radio reikalus į rankas jo giliai.
1: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
0: Na, mes turbūt ilgai čia netemsime gumos, norime pasveikinti Petrą, mūsų klausytoją, jam atitenka pirmojo ir antrojo tipo kolagenas, 4 mėnesiam papildai, tai BelaLab prizas, jį galite rasti beje ir internete, užsukite belalab.lt, jeigu gyvenimo aktyvus tempas primena, kaip svarbu nuosekliai rūpinti savo kūnų, tai BelaLab pirmojo ir antrojo tipo kolagenas sujungia du kolageno tipus vienoje formulėje, pirmojo tipo kolagenas natūraliai randamas odoje, kaulose ir jungiamajame audinyje, antrojo tipo kolagenas pagrindinė kremzlė sudėdamoji dalis. Kartu jie papildo vienas kitą ir gali būti svarbi kasdienės mitybos dalis. Su BelaLab net ir maži sprendimai gali padėti palaikyti gerą savijautą. O daugiau apie šį maisto papildą internete BelaLab svarbiausia Bela su dviem,
3: dviem L.
0: Jo, dviem L rašykit. Nes, o kas bus, jeigu su viena L?
3: Manau, kad visiek išmes internetas.
0: Jo, bet dėl to, nes aš jau matai googlinau jos ne vieną kartą, metų ir kitus.
3: Viskas tai... bus gerai. BelaLab, kaip parašysit, taip, tikrai rasit.
0: Svarbiausia dviem L parašyti ir taškas LT. Gerai, tai, mėly bičiuliai, sveikiname Petrą, ačiū jums ir už balso pranešimus, jo gilę, gero to eterio laiko, nuo 11 ir toje laida nieko rimto.
3: Ačiū tu man, tai būk laimingas ir tai penktadienis.
0: Rytoj penktadienis, mėly bičiuliai, susigirdėsim penktadienį, iki.
3: Iki.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776. Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu. Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
1: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentika bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 083 55.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Faukau. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Eteryje Jogilė.
1: Užsibėgė rytas kelias ir tuojame su nieko rimto, bus ir rimtų dalykėlių ir galbūt nelabai rimtų, bet šią valandžiukę laukia orai. Taip pat vėliau papasakosiu, ką gi verta šiandien žinoti iš pasaulio ir baigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad grįžtant prie tų rimtų reikalų, jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, drąsiai mane informuokite numeriu 0611 42 222. O dabar keliam toliau su muzika.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Mosiškiausios riedinės Kaune sugrįžta.

0: Rugsėjo 19-ąją 17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
0: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radio 106.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis galima ir perkūnija. Temperatūra pasieks 15-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palinos taip pat ir temperatūra bus panašiai kaip šiandien 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur dieną vietomis taip pat trumpas lietutis ir temperatūra daug nesikeis 17-22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune ir Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Radijo stotis Kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Šiandien yra nacionalinė paliesk arba kitaip paglostik paukštelį diena. Ir namus toksai, kaip ir turbūt tradicinis Lietuvoje paukštis, tai yra gandras. Tai šiek tiek jums bus pamokėlė, iš kurgi tas gandras atsirado. Pasak Vilniaus universiteto zooarcheologės Giedrės Piličiauskienės, archeologiniai gyvūnų kaulų tyrimai rodo, kad baltasis gandras Lietuvoje pasirodė tik tais 14 amžyje. Kitaip tariant, ankstesniu laikotarpiu radiniuose jo neaptinkama taip, kaip mes galėtume manyti, kad o galbūt jisai kraštovaizdyje gyveno kaip ir dabar, tai žinokit nelabai. Tai gana keista dalyka rodo, kad Mindaugo laikais ar ankstesniais amžiais Lietuvos žmogus galėjo gyventi beveik be gandrų ir tie gandrai, na žinoma, tikrai ir nesisuko ant stogų, nebuvo ir lizdelių, ir neatskrisdavo, ir neišskrisdavo. Ir mokslininkai kalba būtent apie pasirodymą Lietuvoje, o ne apie tokią kaip ir konkrečią dieną, kada tie gandrai atkeliavo. Žodžiu, jie sako, kad tai atsirado būtent 14 amžyje. Ir būtent todėl mes šiandien pasiklausysime Nelly Furtado I'm Like a Bird.

0: Reklama. Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
1: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
3: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausi hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
2: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't...
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Show pasaulio kalendorius.
5: Su šio pasaulio kalendoriumi nusikelsime į 2011-uosius. Ir būtent rugsėjo 17 dieną įvyko Adele ir kartu su Someone Like You. Jinai pasiekė pirmąją vietą Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitose šalyse. Tai šiek tiek priminsiu apie pačią dainą, tai Someone Like You ir apie išsiskirimą, apie bandymą susitaikyti su tuo, kad buvęs mylimas žmogus jau gyvena toliau. Adele dainuoja apie ilgesį skausmą ir nori palinkėti jam tiesiog laimės, nors pačiai viduje dar skauda. Tikrai pasisekęs kūrinys, kaip ir minėjau, būtent rugsėjo 17 dieną šoktelėjo, užėmė pirmąją vietą Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 sąraše. Tai buvo labai reikšmingas momentas, nes iki tol daina sparčiai kilo būtent po MTV Video Music Awards pasirodymo rugpjūčio 28 dieną, bet jinai dar nebuvo pasiekusi būtent tos pirmos vietelės ir šiandien tą vietą pasiekė. Tuo pačiu laikotarpiu daina buvo ir pirmoje vietoje Australijoje, Airijoje, Naujojoje Zelandijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Lenkijoje, Šveicarijoje bei Jungtinėje Karalystėje. Taigi, kaip jau galėt suprasti, tikrai pasisekęs kūrinys. Ir mes dabar jo pasiklausysim. Čia Adele, Someone Like You keliauja į eterį.

0: Radio. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Europos komisija ketvirtadienį pareiškė, kad Ursulos von der Leyen pasiūlymas padaryti Kanadą Europos Sąjungos asocijuotą narę nėra nukreiptas prieš Jungtinės valstijas. Pareiškimas pasirodė po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dėl šio plano pagrasino nutraukti prekybinius ryšius su Europos Sąjunga. Trumpas trečiadienį pagrasino nutraukti prekybą su Europos Sąjunga šiai pasiūlius Kanadą padaryti pirmąją asocijuotą narę. Europos komisijos pirmininkė tokią perspektyvą iškėlė trečiadienį, likus dienai iki Kanados lyderio Marko Karnio kalbos Europos parlamente. Susisiekimo ministerija siūlo iki 2037 metų pabaigos pratęsti šalies laivybos bendrovėms taikomą tonažo mokesčio schemą. Ministerija parengė tai numatantį pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektą. Jam dar turės pritarti vyriausybė ir Seimas. Kaip teikia ministerija, lengvata padeda Lietuvos jūriniam verslui tarptautiniuose vandenyse konkuruoti su itin mažų mokesčių patogios vėliavos valstybėmis, pavyzdžiui, Panama, Liberija ar Maršalo salomis. Lietuvoje savo sveikatą gerai vertina beveik pusė gyventojų, tačiau jų ligotumas didėja visose srityse, rodo ketvirtadienį pateikti valstybės duomenų agentūros tyrimo rezultatai. Tokius duomenis įpateikė atlikusi gyventojų sveikatos statistinį tyrimą, kuriuo buvo siekiama surinkti informaciją apie gyventojų sveikatos būklės priežiūrą, jie lemiančius veiksnius ir naudojimas į sveikatos priežiūros paslaugomis. Tyrimo duomenimis 48% gyventojų savo sveikatą vertino gerai, 38% vidutiniškai. O 15% jie vertino blogai. Europos parlamento nariai trečiadienį pritarė esminiais sąjungos muitinės kodekso reformai, kuria įvedamos griežtesnės elektroninės prekybos taisyklės ir įsteigiama nauja muitų institucija. Naujosiose taisyklėse numatytas tvarkymo mokestis už kiekvieną prekę įsigytą ne Europos Sąjungos internetinėse parduotuvėse ir tiesiogiai siunčiame Europos Sąjungos vartotojams. Tai padės padengti vis didėjančias išlaidas susijusias su milžiniško individualių siuntinių srauto sutvarkymu. Aptarnavimo mokestis mokės tas pats subjektas, kuris yra atsakingas už kitų muitų mokesčių už tą pačią siuntą sumokėjimą, siekiant išvengti išlaidų perkelimo vartotojams. Tiksliai aptarnavimo mokesčio sumą nustatyti Europos komisija, o ji bus peržiūrima kas dvejus metus. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra lygiai 12 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos – kaunas.molas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
6: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt. Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
7: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
8: Už 100 metrų sukite kairėn.
9: Kairėn? Čia gi akligatvis.
10: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
7: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Nu, mes įsikisiu all over, baigęs skambėti mūsų eteryje, mes įsivažiuojame į antrąją nieko rimto valandžiukę, per kurią turėsime žinoma orų prognozę, sporto naujienas ir dirbtinio intelekto hitą. Taip pat priminsiu, kad iki pat 13 valandos galite man siųsti savo pageidaujamus, jeigu kažkoks kūrinukas tikrai skamba galvoje, tai nesidrovėkit, parašykit man numerį 0611 422 222 ir aš pasistengsiu tą jūsų kūrinį paleisti, jūsų norą išpildyti. Dabar likite kartu su radijo kelyje ir su gera muzika. Čia ir temas I Like the Way You Kiss Me.

0: reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tai kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.

0: Radio Stotis.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Penktadienio naktį, kai kur trumpas lietutis, dieną taip pat trumpai palynos, galima ir šiek tiek perkūnija, temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną lygiai tas pats lietutis, neišvengiamas, ir temperatūra bus panaši apie 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadieniai vėlgi tiek naktį, tiek dieną protarpiais lietus, kai kur netgi smarkus. Temperatūra pakils vėlgi iki 17-22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune ir Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: to win? Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto genius.
5: Pristatau sporto naujienas. Tęsiasi Barcelona komandos pergalių serija šiame sezone. Jie laimėjo jau šeštąsias rungtynes Ispanijoje. Šeštojo La Liga turo metu Barcelona namuose 6-2 sutriuškino Racing Santander klubą. Philadelphia 76ers žvaigždė LeBronas Jamesas sudarė reklamos sutartį su prognozių rinkos platforma Polymarket, kuri jam per metus atneš 15 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Tai yra beveik 4 kartus daugiau nei 41 krepšininkas artėjantį sezoną uždirbs iš 76ers. Anglijos lygos taurėje savo pasirodymą baigė Manchester United komanda, iškritusi pirmose savo rungtynėse šiame turnyre. Manchester United klubas namuose išbarstė turėtą pranašumą ir trečiajame etape 2-3 krišo prieš Brighton komandą. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
4: Sporto žinios.
6: Touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.

Reklama. Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių išparduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalynės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
2: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendimą

0: Party Kraiverta.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto. Eteryje Jogilė.
1: Dirbtinio intelekto hitukas. Tokia šiandien rubrika mūsų laukia ir tai yra tikrai įdomi rubrika, kadangi kartais net nesusivokiam, kad klausom dainos, atrodo gražus ir vokalas ir muzika tokia labai gerai skambanti ir ot paskiau sužinom, kad viskas yra pagaminta būtent dirbtinio intelekto. Tai ir šiandien prisitysiu kūrinį, kurį tikrai, manau, jau esate girdėję, jisai skamba nuo pat pavasario pas mus eteriuose. Tai yra labai labai išpopuliarėjęs kūrinys Moving to the Jis yra pagamintas, sukurtas, galima sakyti, kad tokių kelių atlikėjų pirmiau papasakosiu, kaipgi viskas čia prasidėjo. Tai tikrai žinote prancūzą, didžokėjų, house muzikos kūrėją, tai Ugel. Jisai Ugel tariamas yra prancūziškai, jeigu tarptautiniu mastu, tai Ugel. Ir taip pat Imal Angel ir Ultra Nate. Ir kasgi tie atlikėjai? Iš pradžių ta daina atsirado Moving to the Sun tiesiog dirbtinio intelekto sugeneruota versija. Visas muzikinis takelis, visas tas melodija išpopuliarėjusi dalis buvo tiesiog dirbtinio intelekto sukurtas variantas. Tada atėjo mūsų gerai žinomas prancūzų didžokėjus ir perdarė ją. Įrašė šiek tiek naujesnę versiją, pasiėmė tą ultros vokalą ir, bet pasinaudojo žinoma tą patį muzikinį takelį ir žodžiu sujungė, kaip ir tokia žmogaus ranka uždėjo ant būtent to dirbtinio intelekto dainos ir gavosi kūrinys, kurį girdime mes ir šiandien. Pati daina Moving to the Sun yra tiesiog labiau apie pabėgimą iš šviesą, apie gerą savijautę, apie vasarą, laisvę ir norą ištrūkti iš dabartinės situacijos ir tiesiog, na, tas sun, tai saulė, tiesiog lyg trauktų į tą šviesą ir į geresnę būseną. Kaipgi ji išpopuliarėjo, tai žinokit, ojojoj, čia labai yra dabar populiari daina, labai bombarduojanti visą, galima sakyti, socialinį pasaulį, ypač tokias programėlės kaip TikTokas, Instagramas ir Reelsai, viskas eina su šitos dainos garso takeliu. Tai tikrai išpopuliarėjusi Spotify'e, šiuo metu kūrinys turi 700 milijonų perklausų. Jungtinėje karalystėje singlų topuose pasiekė antrąją vietą, taip pat pasiekė kitur ir šokių muzikos topuose pirmąją vietą, Vokietijoje penktą, na ir kitur pasaulyje pasiekė tikrai top šimtuką, tenais įsitvirtino ir perklausų statistika dar ir kituose įrenginiuose, kitose platformose tikrai jau irgi yra peršokusi 100 milijonų perklausų. Dabar ir mes pasiklausykime, kaip Moving to the Sun skamba.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Europos komisija ketvirtadienį pareiškė, kad Ursulos von der Leyen pasiūlymas padaryti Kanadą Europos Sąjungos asocijuotą narę nėra nukreiptas prieš Jungtines valstijas. Trumpas trečiadienį pagrasino nutraukti prekybos Europos Sąjungą, šiai pasiūlius Kanadą padaryti pirmąją asocijuotą narę. Europos komisijos pirmininkė tokią perspektyvą iškėlė trečiadienį, likus dieną iki Kanados lyderio Marko Karnio kalbos Europos parlamente. Lietuvos radijos ir televizijos tarybai kitą savaitę ketinant spręsti, ar pripažinti transliuotojo vadovę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę padarius pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko paslaugas, generalinė direktorė prašo, kad klausimas būtų nagrinėjamas viešai. Kaip prašė BNS, dėl generalinės direktorės galimo pažeidimo taryba ketina spręsti rugsėjo 22 dieną. Vadovės atsakomybė bus svarstoma prokuratūrai darvant yra nustačius, kad šitaip LRT pažeidžia įstaigos veiklos ir atskaitingumo principus, visuomenės bei valstybės teisės ir teisėtus interesų žinoti, kaip naudojami viešieji pinigai, BNS sakė transliuotojo tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas. Lietuvoje savo sveikatą gerai vertina beveik pusė gyventojų, tačiau jų ligotumas didėja visose srityse, rodo ketvirtadienį pateikti valstybės duomenų agentūros tyrimo rezultatai. Tokius duomenis jį pateikė atlikusi gyventojų sveikato statistinį tyrimą, kurio buvo siekiama surinkti informaciją apie gyventojų sveikatos būklę, priežiūrą, jie lemiančius veiksnius ir naudojimasi sveikatos priežiūros paslaugomis. Tyrimo duomenimis 48% gyventojų savo sveikatą vertino gerai, 38% vidutiniškai, o 15% jie vertino blogai. Europos parlamento nariai trečiadienį pritarė esminiai Sąjungos muitinės kodekso reformai, kuria įvedama griežtesnės elektroninės prekybos taisyklės ir įsteigiama nauja muitų institucija. Naujose taisyklėse numatytas tvarkymo mokestis už kiekvieną prekę, įsigytą ne Europos Sąjungos internetinėse parduotuvėse ir tiesiogiai siunčiame Europos Sąjungos vartotojams. Tai padės padengti vis didėjančias išlaidas, susijusias su milžiniško individualių siuntinių srauto tvarkymu. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 14 valandą.
2: Rimtai ir nelabai rimtai.
3: Nieko rimto.
2: Nieko rimto.

0: paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmam mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
3: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
4: O dieve, katinas!
5: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Dienos svečias.
1: Sugrįžtu į jau trečią nieko rimto valandžiukę ir sugrįžtu nebe viena. Su manimi kartu yra Lietuvos Raudonojo kryžiaus krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo departamento reagavimo vadovė Vytautė Stankevičienė. Laba diena.
2: Laba diena, Jogilė. Laba diena, klausytojai.
1: Kaip jums ketvirtadienis, kaip jums ši savaitė?
2: Labai nebloga savaitė, labai temta, daug mokymų, daug pasirengimo, daug pokalbių ir susitikimų.
1: Tai žiūrėkit, vat paminėjot jau pasirengimus, įvairius pokalbius, tai mes šiandien pakalbėsime šiek tiek, kaipgi, kągi tas raudonasis kryžius ir daro ir teikia, kaip prie jo prisijungti ir kągi visgi daryti per tas krizes. Tai jau tikrai pasitaikė, jau tokia kaip ir galima sakyti ekstremali, dar ne ekstremali situacija, bet turbūt daugam kėlusi šiek tiek stresiuko šią savaitę, tai kaipgi visgi žmonės turėtų reaguoti į tas ekstremales galbūt situacijas, į krizes?
2: Oi, labai plati tema, apie patį kryžių tai turbūt galėčiau pasakoti valandų valandas, bet gal taip truputėlį susisiaurinkim, ar ne, kodėl kelia stresą mums ta krizė ar kažkoks ekstremalus įvykis ar ekstremali situacija, nes yra labai didelis neapibrieštumas. Ir jeigu mes nesame pasirengę, neturime tam tikrų įgūdžių ar ne to ekstremalaus įvykio ar situacijos valdyme, nežinom, kas vyksta su mūsų organizmu, neturim nieko pasirengę, jokių daiktų, jokių priemonių, tai stresas, aišku, yra daug didesnis. Tai ką daryti? Pirmiausia, taip ruoštis, ar ne? Suprasti, kokie yra ekstremalūs įvykiai, kokios yra ekstremalios situacijos, kaip vyksta jų valdymas, kokių įgūdžių reikia turėti pirmą pagalbą, emocinę paramą, pirmą psichologinę pagalbą, apskritai civilinės saugos, suvokimas visos sistemos, tai kas nuo ko prasideda, kur kas eina, kas ką daro, ir apie save, kaip apie žmogų, kaip apie asmenį reikia galvoti, o tai kuo aš galiu prisidėti, kad netapčiau dar kažkokia papildoma našta, tai kur galėčiau ateiti ir savo tos įgūdžius ar savo žinias panaudoti.
1: Ir kurgi galima ateiti ir panaudoti, kaip žmogui vat, įvairiose situacijose save realizuoti?
2: Tai save realizuoti turbūt reikia vis tiek pagalvoti, o kuo aš galėčiau prisidėti. Ar aš galiu nešti, ar negaliu nešti, ar aš gebu teikti pirmą pagalbą, ar aš negebu jos teikti. Galbūt aš labai gerai komunikuoju, gal aš labai gerai rašau, gal aš esu visiškas asas ir profesionalas kažkokiose IT technologijose ir galėčiau padėti greitai sukurti kažkokias ataskaitų formas ir visa kita. Yra labai daug ką įsivertinti prieš pasirenkant, o tai kur prisijungti, ar ne, ir kokiu būdu prisijungti. Pakalbėsiu tikrai labai savanaudiškai, tai tikrai Lietuvos Raudonasis kryžius yra ta vieta, kur galima ateiti prisijungti, ypatingai prie pasirengimo ir ekstremalių situacijų valdymo būrių savanorių, kurie labai daug įgūdžių išmoksta per kurį tai laiką ir dar galbūt atrasti savo vietą tenai.
1: Gal galėtumėt šiek tiek papasakoti, kaipgi tie mokymai vyksta, kągi tas žmogus atėjęs būtent į Raudonąjį kryžių gali tenais konkretesnio išmokti, vat, ir kokie tie įgūdžiai pravers ir kaip pravers tiesiog gyvenime.
2: Tai šnekėsiu vėl taip truputėlį savanaudiškai būtent apie pasirengimo ir ekstremalių situacijų valdymų savanorius, apie vadinamus PESus, jeigu kur nors girdėsi tokį trumpinį, tai žinokit, kad čia yra tai. Be bazinių mokymų, baziniai mokymai yra apskritai apie Lietuvos Raudonąjį kryžių, apskritai apie visą tarptautinio Raudonojo kryžiaus ir pusmenulio judėjimą, yra humanitarinės pagalbos dalinimas, yra pirmos pagalbos įgūdžiai, yra civilinė sauga, yra pirma psichologinė pagalba, yra radiacinė sauga, žodžiu, šalia tos bazinės visos savanoris, jeigu jam viskas tinka po bazinių mokymų, keliauja toliau į metinį susitarimą ir ten jau gilinam tą žinias, einam į gilį. Tada pirma pagalba labiau tokia per įgūdžius ir per masinių nelaimių valdymo visą prizmę. Psichologinę pagalbą gilinam pratybose, ar ne? Atskirai yra žmonių paieška, kur padedam policijos departamento pareigūnams ieškoti pasiklydusių žmonių. Ir, aišku, nauja mūsų sritis, šiaip ne nauja, bet nauja šiemet, tai yra savanorystė ligoninėse, pagrindinėse mūsų šalies ligoninėse, skubios pagalbos skyriuose. Ten mokomi savanoriai, kaip padėti personalui, kaip padėti pacientams, jų artimiesiems iki medicininės intervencijos. Patikėkit, veikti tikrai yra ką ir labai tokia praktika gyvenimiška, su kuo susiduriam, kiek trūksta informacijos, ką turim pasakyti, ką turim padaryti, kaip pagelbėti personalui. Daug. Čia labai daug galiu pasakoti. Tikrai. Mm-hmm.
1: Žiūrėkit, vat aš sugalvoju, kad aš noriu būti savanorė. Sakykime, išsirenku tą ligoninę. Ar aš turiu kažkokį tai turėti pradinį išsilavinimą būtent su ta sritimi, kurią norėčiau ateiti padėti savanoriauti?
2: Išsilavinimo specialaus tikrai jokio nereikia turėti. Reikia pirmiausia užsiregistruoti mūsų redcross.lt į savanorystę. Ten yra savanorystės tokie skiltis, pasirinkti, kuri savanorystės kryptis jums labiausiai tinka, nes nėra vien tik taip esai, yra ir kitų savanorystės krypčių. Ir tada visas įsijungs jau tas mechanizmas, visi algoritmai, kaip tą savanorį įjungti. Iki kol jūs galėsite prisijungti į savanorystę ligoninėse praeis turbūt pusmetukas su visais mokymais, kol galėsim jau išleisti apmokytą savanorį, paruoštą, žinantį, kaip bendrauti, ką galima daryti, ko negalima į ligoninės įskubios pagalbos skyrius.
1: O ten, kur teikiamos yra psichologinės, sakėt, pirmosios pagalbos, tai irgi, iš esmės, aš galiu būti visiškai paprastas žmogus, turėti tiesiog norą padėti, pasavanoriauti ir jau tie visi apmokymai man bus suteikti.
2: Tikrai taip. Tik tai gal reikėtų turbūt suprasti ir žinoti, kad tai nėra kažkokia vienkartinė savanorystė. Įsipareigojimas, ypatingai didelėse humanitarinėse organizacijose, vis tik tai yra nuosekliai savanorystė, ilgalaikiai savanorystė. Tai nėra, kad atėjau, kažką sudėliojau ir viskas. Šitam vis tiek taikos ir ramybės laikas dabar yra, nėra kažkokios didelės ekstremalios situacijos, kur reikia tos pagalbos čia ir dabar ir mes turim tą prabangą ruoštis, mes turim tą prabangą rengtis, reiškia, kad investuojam į tą savanorį, suteikiam jam visas žinias, visus reikalingus įgūdžius, testuojamės pratybose, vėl kažkur tai ir nemokomės, žiūrim, ko trūksta. Tai turim tą laiką ruoštis ir tikrai yra gera proga dabar prisijungti prie šitų savanorystės visų. Grupių.
1: Ir jeigu tie žmonės, kurie vat, norėtų prisijungti ir prisijungia, jau tampa savanoriais ir kaip ir minėjot, nėra toksai kaip ir vienkartinis pasavanoriavimas. Taip pat sakykime, na vis tiek, kiekvieną dieną tenais nesavanoriauja, tai pasakykime, kad iškiltų tokia kaip ir ekstremalesnė situacija, ar tuomet jau tas savanoris yra kaip ir šaukiamas atvykti ir prisistatyti toje kažkokioje vietoje?
2: Šiaip bendrai savanorystė ir taikos ir ramybės metu nuosekli savanorystė vis tiek turi įsipareigojimą. Tai vis tiek tai bus minimum 8 valandos per mėnesį ir reiškia, kad turėsite rasti vietą, kur savanoriauti, ar ne? Kas vyksta ad hokiniu būdu, tai vyksta žmonių paieškos, kurie reikia čia ir dabar. Ar visi savanoriai 100% jungiasi? Tikrai ne. Tie, kurie gali, tie, kurie nori, tie, kurie turi įgūdžių ir taip toliau. Įvykus ekstremaliai situacijai, aišku, mes turim tokį lūkestį, kad žmogus, jeigu jis nebus paveiktas ar ne, tos, kažkaip intensyviai tos ekstremalios situacijos, tai jisai ateis, prisijungs į visą šitą krizių valdymą ir tai bus labai didžiulė pagalba.
1: Ir ar yra sritis, kurioje dabar labiausiai trūksta savanorių?
2: Savanorių trūksta visada ir visur, ypatingai kai turi nuoseklę veiklą, bet labai norėčiau dėti tokį fokusą į va šitą savanorystę ligoninėse, į pagalbą institucijom, pagalbą žmogui, pagalbą artimiesiems ir tikrai dabar kviečiam šitą mėnesį labai intensyviai prisijungti savanorius su ta kryptim, kad padėkime sveikatos įstaigoms, išmokim dirbti visi kartu su gydytojais, su slaugytojais ar ne. Ir atsitikus kažkokiai tai situacijai, kur reikės pagalbos, mūsų savanoriai tikrai galės labai natūraliai įsijungti į tą krizių valdymą.
1: Na, kokio amžiaus dar norėčiau paklausti, galima savanoriauti?
2: Šitoj programoje būtent pas mus pasirengimo ekstremalių situacijų valdymo būriuose yra nuo 18 metų. Šį bendrai galima savanoriauti nuo 14, yra jaunimo programa, bet mūsų iškiai dėja turi būti pilnamečiai. Taip.
1: Supratau. Na, iš ties prašvietėt, manau, tikrai apšvietėt ne vieną Lietuvos pilietį dabar. Dėkuoju labai jums, kad apsilankėt. Čia buvo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus krizių ir ekstremalių situacijų valdymo departamento reagavimo vadovė Vytautė Senkevičė. Ne. Ir dar tiesiog norėčiau priminti, paklausti, kurgi minėjote, kad redcross.lt, taip, tai viską tenai žmonės ir gali atrasti.
2: Tikrai
1: registraciją,
2: taip. Taip, tikrai taip.
1: Gerai. Ačiū Jums labai už pokalbį, atsiminkite raudonasis kryžius redcross.lt. Ačiū Jums, Vytautė, gražias dienas.
2: Ačiū Jums.

0: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega. Kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Aš myliu knygas, knygos LT. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

0: Su Kristu vėl pas jūs ir vėl keliavame į pokalbį. Tikrai tokia turininga diena. Pasisveikinkime dabar su Gabriele.
1: Dienos svečias.
0: Labą dieną, Gabrielė Dirmantė kartu su manimi.
2: Sveiki, sveiki. Malonu pasisveikinti.
0: Malonu ir man pasisveikinti ir tikiu, kad visam eteriai malonu išgirsti. Čia jau keliaujame su Kauno naujienomis. Ir tikrai judrus tas mūsų Kaunas kažkaip šiais metais, nors ir tas lietutis, bet kažkaip nepabūksta daug ir renginių ir visko vyksta. Ir iš ties, judumo, darnaus judumo savaitę vyksta, sakyčiau, netgi ilgiau negu savaitę tame mūsų Kaune.
2: Iš tiesų, na, ar ilgiau, gal ir ne visai ilgiau, bet rugsėjo 16-22 dienomis tradiciškai, kaip ir kasmet, Kaunas mini durnaus judumo savaitę ir bent jau tam laikotarpiui kviečia miestiečius ir svečius automobilius iškeisti į alternatyvius judėjimo būdus, sėsti ant dviračio, keliauti pėsčiomis ar prisijaukinti viešąjį transportą.
0: Kaipgi gimė šitą tokią idėją būtent tuos automobilius padėti šalį ir šiek tiek žmonėm paskatinti pasportuoti?
2: Na, tai yra tradicija, kuri vyksta jau eilę metų ir natūralu, kad atsižvelgiant į visus aplinkos veiksnius, darnus judumas kiekvienam miestui, ne tik tai Kaunui, yra svarbus aspektas, kurį norisi skatinti. Tai taip ir gimė ta idėja, kad na, visgi reikėtų ieškoti būdų ir galimybių, kaip tos miestiečius paskatinti, pabandyti, pajudėti miestą kažkaip kitaip. Tam šiais metais turime net 5 nemokamas ekskursijas. 3 iš jų yra pėsčiomis po Kauno miestą, 2 kviečia keliauti dviračiais. Taip pat viešąjį transportą kviečiame išbandyti, leidžiantis į orientacinį žaidimą viešuoju transportu, kuris vadinasi viešojo transporto detektyvai Kaune. Miestiečiai kviečiami jungtis į 2-6 žmonių komandas ir apvažiuoti miestą. Tą laikotarpį žaidimo metu jie galės keliauti viešuoju transportu nemokamai. Na, o turbūt esminis ir kulminacinis šios savaitės renginys yra masinės riedynės, kurios vyks šeštadienį. Ir 17 valandą mes kviečiam visus miestiečius, miesto svečius šokti ant dviračių, apsiauti riedučius, griebti paspirtukus ir leistis į masinės riedynės, nes vienam vakarui pačio judriausią miesto gatvę, Karaliaus Mindaugo prospektą, būtent atiduosime tiems, kurie rieda darniai, juda darniai mieste, tai parodydami tokio pasirinkimo svarbą ir skatindami, kad na, vis daugiau miestiečių pasirinktų tą draugiškesnį aplinką judėjimą.
0: Paminėjot, kad bus visas veiksmas pagrindinis Karaliaus Mindaugo prospekte, tai nuo kurgi prasidės ir kur užsibaigs tos masinės riedynės?
2: Masinės riedynės prasidės 17 valandą Nepriklausomybės aikštėje greta Soboro. Ten dviratininkai kviečiami rinktas, kaip ir minėjau, nuo 17 valandos turėsime pusvalanduką tokios smagaus laiko susipažinti, pasibendrauti ir jau 17:30 mes pajudėsime nuo Soboro gabalėliu Laisvės alėjos, Mickevičiaus gatve, išsuksime į Karaliaus Mindaugo prospektą ir vėliau ties ugnegesių perėje leisimės žemyn į Nemono krantinę ir pačio pakrantę atvyksime į senąją prieplauką, kur visų dalyvių lauks komikų stand-up pasirodymas.
0: Perskaičiau ir aš apie tą komikų stand-up pasirodymą. Išties tokius garsius vardus pavyko jums sušaukti. Kaipgi manat seksis, jeigu ne tik tais komikams turiu menyje visiems tiems, kas dalyvaus ir masinėse redinėse, jeigu šiek tiek užklups lietutis?
2: Na, bent jau kiek žiūrėjau orų prognozes, tai lietučio kaip ir nenusimato, bet jeigu taip jau nutiktų, kad šiek tiek pakrapnotų, aš manau, svarbiausia yra geras nusiteikimas, nuo mes pasistengsim jo nestokoti ir visus dalyvius užkurti ir užkrėsti gerą nuotaiką.
0: Labai smagu tai girdėti. Dar norėčiau pasiteirauti, ar reikia kur nors registruotis, kaip nors užsipildyti, kad atvyks į tas, nežinau, gauti numeriuką, ar tiesiog galima pasirodyti ir dalyvauti redinėse?
2: Masinėse redinėse tikrai galima dalyvauti tiesiog taip, registracija jokia nevykdoma, tiesiog reikia gero noro ir nusiteikimo.
0: Supratau. Dar tiesiog norėčiau pasirauti apie kitas irgi veiklas, ne tik apie redynės. Prasidėjo vakar pilates treniruotė. Vakar startavote būtent su ta rugsėjo 16 dienos jau renginiais. Kaipgi sekėsi? Kokie atsiliepimai?
2: Atsiliepimai geri, žmonės patenkinti, laukia tolimesnių renginių.
0: Labai smagu tai girdėti, tikiuosi, kad tikrai daug žmonių apsilankys, pasinaudos šią galimybę ir pajudės šią savaitėlę. Ir su manimi buvo Kauno miesto savivaldybės ryšio su visuomenės skyriaus specialistė Gabrielė Dirmantė. Ačiū labai ir sėkmės.
2: Ačiū Jums, pasimatom šeštadienį.
0: Visiškai teisingai, iki. Specialistė Gabrielė Dirmantė. Ačiū labai ir sėkmės.
2: Ačiū Jums, pasimatom šeštadienį.
0: Visiškai teisingai, iki.

0: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose, o privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
3: Moziškiausios riedinės Kaune sugrįžta. Rugsėjo 19 dieną visi dviračiais, riedučiais ar paspirtukais rieda Karaliaus Mindaugo prospektu. Nepraleis progos ir tu. Iškart po riedinių laukia nemokamas komikų stand-up pasirodymas. Rugsėjo 19-ąją 17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Йогиле.
1: Užbaigsime šią valandžiukę kartu su neformatu. Ir šiandien į neformatą įdėjau tokią labai energingą ir nuotaikingą dainą. Tai yra One Direction grupė ir daina Steal My Girl. Kodėl tai yra neformatas? Manau, todėl, kad na, tikrai tikiuosi, kad ir manau, kad jau dabar tos dainos na, nelabai klausytumėt savo norų. Tikrai manau, kad retokai pasileistumėt tiesiog paklausimui, padinavimui kartu. Bet būtent 2014-aisiais tai visa šita grupė One Direction visi jų albumai tiesiog buvo labai labai ant bangos. Priminsiu tiesiog šiek tiek apie pačią grupę, tai ją sudarė 5 nariai, Haris, Liemas, Luisas, Nailas ir Zeinas. Visi paskui išsiskyrė, pradėjo savo solines karjeras ir na dabar jau žinome tragišką Liem istoriją, kaip jisai tenais mirė prieš keletą metų, bet dabar ne apie tai. Apie tai dabar mes esame apie Steal My Girl ir išvertus lietuvių kalbą tai yra pavogti mano Merigina. Apie ką jie čia dainuoja? Nors tokia kaip ir atrodo skamba galbūt ir to pačiu linksmai, ir to pačiu kažkaip keistai, pati daina gana romantiška, nors skambesys yra labai energingas. Jinai kalba apie tai, apie stiprų prisirišimą prie mylimo žmogaus ir kaip patys vaikinai dainuoja, sako, ji yra mano, jos niekas iš manęs neatims ir labai ten daug milijonų pasaulyje yra tų moterų, susirask sau savo. Ir visas filmavimas vyko labai jokingoje vietoje, tai jie patys tokie, žinot, jaunikliai, tikrai jauni berneliai dainuoja apie tai, apie meilę dykumoje, beje šitos dienos klipas yra dykumoje, tai jeigu pasižiūrėsite, tikrai bus į ką paspoksoti. Pati grupė tai susikūrė būtent X-Faktoriaus dėka, jie 2010 metais senais visi dalyvavo, nelaimėjo to X-Faktoriaus, bet jiems sako, susijunkit jūs visi po vieną į grupę, padarykit grupę ir jums nuo to bus tik geriau. Ir akurat tikrai jie susijungė į tą grupę, nors nelaimėjo X-Faktoriaus, bet išpopuliarėjo visame pasaulyje. Išpopuliarėjo ir Steal My Girl daina. Jungtinėje karalystėje nepasiekė pirmos vietos, bet pateko į top trejetuką ir pasiekė būtent trečiąją vietą. Kitose būtent albumo vietose užėmė tą pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje, kitose šalyse irgi pateko ir į dešimtukus, ir į šimtukus. Tai dabar mes pasiklausysime, čia nusikeliam nostalgiškai 2014-osius. Čia One Direction, Steal My Girl.

0: Baby Close Ego baigia skambėti mūsų eteryje, daina eina į pabaigą ir mano laikas šiandien su jumis. Atsisveikinu, bet nenusiminkit ir nepabėkit. Lygiai už minutės turėsime aktualiausią šios valandos žinias. O dabar likite kartu su Radio Kelyje ir iki rytojaus.
1: Kelyje.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Lenkijos tarnybos išplatino perspėjimą rytinių regionų gyventojams dėl oro atakų grėsmės, ketvirtadienį skelbė Lenkijos radijas. Šis perspėjimas išsiųstas Pakarpatės ir Liublino vaivadijų gyventojams. Beveik to pačiu metu buvo išplatintas ir įspėjimas dėl Rusijos vykdomo puolimo Ukrainos teritorijoje. Europos komisija ketvirtadienį pareiškė, kad Ursulos von der Leyen pasiūlymas padaryti Kanadą Europos Sąjungos asocijuotą narę nėra nukreiptas prieš Jungtinės valstijas. Trumpas trečiadienį pagrasino nutraukti prekybą su Europos Sąjunga, šiai pasiūlius Kanadą padaryti pirmąją asocijuotą narę. Europos komisijos pirmininkė tokią perspektyvą iškėlė trečiadienį, likus dieną iki Kanados lyderio Marko Karnio kalbos Europos parlamente. LRT tarybai kitą savaitę ketinant spręsti ar pripažinti transliuotojo vadovę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę padarius pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įsteiga pirko paslaugas, generalinė direktorė prašo, kad klausimas būtų nagrinėjamas viešai. Kaip rašė BNS, dėl generalinės direktorės galimo pažeidimo taryba ketina spręsti rugsėjo 22 dieną. Vadovė atsakomybės bus svarstoma prokuratūrai dar vasarą nustačius, kad šitaip LRT pažeidžia įstaigos veiklos ir atsakingumo principus, visuomenės bei valstybės teisės ir teisėtus interesus žinoti, kaip naudojami viešieji pinigai, BNS sakė transliuotojo tarybos pirmininkas. Lietuvoje savo sveikatą gerai vertina beveik pusė gyventojų, tačiau jų ligotumas didėja visose srityse, rodo ketvirtadienį pateikti valstybės duomenų agentūros tyrimo rezultatai. Tokius duomenis įpateikė atlikus gyventojų sveikatos statistinį tyrimą, kurio buvo siekiama surinkti informaciją apie gyventojų sveikatos būklės priežiūrą, jų lemiančius veiksnius ir naudojimas į sveikatos priežiūros paslaugomis. Tyrimo duomenimis 48% gyventojų savo sveikatą vertino gerai, 38% vidutiniškai, o 15% jie vertino blogai. Europos parlamento nariai trečiadienį pritarė esminiai sąjungos muitinės kodekso reformai, kurie įvedama griežtesnės elektroninės prekybos taisyklės ir įsteigiama nauja muitų institucija. Naujose taisyklėse numatytas tvarkymo mokestis už kiekvieną prekę, įsigytą ne Europos sąjungos internetinėse parduotuvėse ir tiesiogiai siunčiama Europos sąjungos vartotojams. Tai padės padengti vis didėjančias išlaidas susijusias su milžiniško individualių siuntinių srauto tvarkymu. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 16 valandą.
2: Radio stotis.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
4: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
5: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
4: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina KK.

0: istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
2: Sunkioji banga tik per radiją Kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
5: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu Kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

0: Reklama. Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
3: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
6: Už 100 metrų – sukite kairėn.
7: Kairėn? Čiagi akligatvis.
8: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
5: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
9: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81069 internete retromobile.lt. Internete retromobile.lt.

Liga. Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: Reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Eteryje Daumantas. Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Septynios minutės po 15 valandos. Laba diena visiems radijo kelyje klausytojams. Gera su jumis susigirdėti. Dar vieną dieną jau ketvirtadienio popietė po truputėlį. Jau esame visai šalia penktadienio, šalia savaitgalio. Galbūt jau dabar esate kažkokių gerų planų susiplanavę. Kągi veiksite, galbūt tiesiog norėsite pasilsėti, tad ką jau esate nusprendę, tą ir veikite. Na, bet dar, žinoma, pirma reikia to penktadienio sulaukti ir tų visų planų sugalvotų, tuos visus planus sugalvotus tada galėsite įvykdyti. Čia aš Daumantas, būsiu su jumis Piko valandos programą iki pat 19 valandos. Ir žinoma, čia mes didžiausią dėmesį skirsime Kauno keliams, didžiausioms Kauno kelių aktualijoms, o tomis aktualijomis galite dalintis mūsų bendruoju telefonu 0611 422 22, taip pat ir mūsų Facebook'e. Laukime jūsų pranešimų, taip pat ir balso žinučių, na ten Facebook'as yra tokia vieta, ar ne, kur daugiau šiek tiek galimybių galima šiek tiek kitaip išreikšti tą savo informaciją, gal dar ir kokiomis nuotraukomis ir panašiai. Taip pat gera žinoti, kad piko valandą kai kas remia, o remia ne bet kas, o laisvalaikio dovanos. Visą rugsėjį laisvalaikio dovano švenčia 20-ąjį gimtadienį, jubiliejaus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20-osios dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionį Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimo ieškokite laisvalaikio dovanos.lt ir kai kitą kartą išgirsite, kad aš jau viską turiu, ar man nieko nereikia, tai tikrai žinosite tokius žodžius išgirdę, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria tikrai nustebinsite artimuosius. Apsilankykite laisvalaikio dovanos.lt. Na, aš bičiuliai palinkėsiu jums kuo puikesnės šios popietės, gerai praleiskite, gerai darbus visus savo užbaikite ir tikiuosi, kad spūsčių bus kaip įmanoma mažiau, no, tikiuosi, kad jūsų pranešimų sulauksiu taip pat kaip įmanoma greičiau ir tuomet išėjęs į eterį visai neužilgo galėsiu jais pasidalinti. Tad pradėkime piko valandą.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 99 99.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

24 minutės po 15 valandos Lietuvoje, metas pažvelgti į artimiausius orus. Penktadienio naktį, kai kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos nuo 6 iki 11, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų pietvakarių naktį nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, dieną nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Kaune debesuota ir 17, Klaipėdoje taip pat debesuota ir 18, o Vilniuje debesuota, ar šiek tiek linoja ir turime 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
4: Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt
2: Masiškiausios riedynės Kaune sugrįžta. Rugsėjo 19 dieną visi dviračiais riedu.

0: rugsėjo 19-17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: Radijo stotis Kelyje.

0: Laidą Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Geriausi iš geriausių.
2: 34 minutės po 15 valandos, o dabar atėjo metas geriausiems iš geriausių. Pažvelkime į visas dainas per visą pasaulio istoriją, kurios buvo išleistos būtent šią dieną, rugsėjo 17-ąją, na bet ne šiais metais, o galbūt prieš 5, 10, 15 ar 20 metų ir gal dar net seniau. Na, o šiandien į akis ir į ausis įkrito Kelly Clarkson daina A Moment Like This. Ši daina yra išleista 2002 rugsėjo 17-ąją. Netrukus po jos pergalės pirmajame American Idol sezone, arba jeigu neklystu Amerikos Dievaitis lietuviškai šis konkursas vadinosi, tai buvo jos debiutinis singlas ir daina, su kuria Clarkson iš karto pateko į Jungtinių Valstijų muzikos elitą. Taip pat Jungtinių Valstijų Billboard Hot 100 tope kūrinys debiutavo 52 vietoje, o jau kitą savaitę šovė į pirmąją. Toks 50 vienos pozicijos šuolis tuo metu buvo rekordinis. Clarkson pagerino ankstesnį The Beatles rekordą. Ši daina taip pat tapo vienu perkamiausių 2002 metų singlų Jungtinėse valstijose. Vėliau A Moment Like This buvo įtraukta į pirmąjį Clarkson albumą Thankful, išleista jau kitais metais. Taip pat visas albumas pasiekė pirmąją vietą Billboard 200 tope, o pati daina tapo svarbia jos karjeros pradžia. Įdomu, kad po 4 metų tą pačią dainą įrašė ir Leonard. Taip pat visas albumas pasiekė pirmąją vietą Billboard 200 tope, o pati daina tapo svarbia jos karjeros pradžia. Įdomu, kad po 4 metų tą pačią dainą įrašė ir Leona Lewis, kaip savo X-Factor.

0: Ieva Narkutė, radio kelyje eteryje skamba ir jos daina Šviesos. Na, dabar jau galima sakyti, kad skambėjo. 43 minutės po 15 valandos ir toliau tęsime piko valandos programą ir čia būsime iki pat 19 valandos. Ir žinoma, čia didžiausio dėmesį mes skiriame Kauno keliams ir, na, kalbant apie dabartinius Kauno kelius, nėra ką daug ir pridurti. Ganėtinai čia užtikrintai mes gyvename, eismas juda visai neblogai. Tik kai kuriuose vietose tas eismas šiek tiek sutrikęs yra Raudonvario plento žiede, kur susijungia Jurbarko gatvė, Raudonvario plentas ir Panerių gatvė. Čia yra įvykęs eismo įvykis ir iš Tilžės gatvės. Čia toks pasispaudimas lengvas yra matomas. Truputėlį Karaliaus Mindaugo prospektas ties Aleksoto tiltu, na, bet čia labai minimaliai. Bet, na, ne iš jūsų pranešimų, ne iš informacijos, kurią bandau ir pats susirinkti, tikrai netrodo, kad Kaunas turėtų jūs kažko nustebinti, tikrai, na, viskas turėtų būti pravažiuojama ganėtinai nesunkiai, nebent manote, kad aš klystu ir žinote kažką daugiau, tuomet jau galite mane informuoti. 0611 422 22, toks mūsų studijos numeris Kaune, Facebooką mes taip pat turime, tad galite nuvykti į Messengerį ir mus informuoti. Na, o kol Kaune situacija yra stabili ir viskas gerai pravažiuojama, tai manau, galime čia per daug nedaug žodžiauti ir pagroti geros muzikos. Na, o po 15 minučių tikrai jau pakalbėsime plačiau apie ne tik apie kelius, bet ir apie tai, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje kelyje žiniose.
1: Radio stotis kelyje.

Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip 1 metro šoninį atstumą, kai jūsų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km per valandą. Ir ne mažesnį kaip 1,5 metro šoninį atstumą, kai greitis didesnis kaip 50 km per valandą.

0: Enrique Iglesias ir I Like It skamba radio kelyje eteryje. Jau mažiau nei už 2 minučių girdėsite pirmąsias piko valandos žinias. Na, o čia turėsime naujieną, jog Airija antrus metus iš eilės boikotuos Eurovizijos dainų konkursą dėl Izraelio dalyvavimo. Šiandien ši žinia atėjo, tad plačiau apie tai pasižiūrėsime 16 valandos žiniose.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: Knyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas ketvirtadienį pareiškė, kad Jerevanas neprieštarautų, jei Rusija uždarytų savo karinę bazę šalyje. Pasak premjero, ši bazė nebeužtikrina šalies nacionalinio saugumo. Minėta bazė esanti netoli Armėnijos sienos su Turkija ilgą laiką buvo svarbus Maskvos karinės įtakos Pietų Kaukaze simbolis. Šie Pašinjano komentarai pasirodė Armėnijai vis labiau orientuojantis į vakarietišką užsienio politiką ir tolstant nuo tradicinės sąjungininkės Maskvos įtakos zonos. Policijai patikslinus aplinkybės dėl šią savaitę Pasvalio rajone rasto drono, šio objekto aplinkybės toliau bus tyriamos Panevėžio apygardos prokuratūros kontroliuojamame ikiteisminėme tyrime. BNS rašė, kad pranešimas apie miške Kanelių kaime rastą skraidyklę buvo gautas trečiadienį popiet, be pilotį rado girininkas. Į rusiškus karinius dronus nepanašus objektas buvo paaugę žolėmis, policijos duomenimis nukritęs prieš keletą mėnesių. Įvedus planas skydas ir objektai vertinus išminuotojams šie nustatė, kad jis neturėjo sprogmenų. Švedijos parlamento rinkimus laimėjo kairiųjų blokas, vadovaujamas Magdalenos Anderson. Socialdemokratų partijos ketvirtadienį suskaičiavus paskutinius balsus pranešė rinkimų institucija. Keturios kairio bloko partijos 349 vietų parlamente iškovojo 3 vietų daugumą prieš dabartinio ministro pirmininko Ulfo Kristersono dešiniųjų alijansą, kuriam priklauso ir prieš imigraciją nusistatę Švedijos demokratai. Švedijos rinkimų komisija pranešė, kad per sekmadienį vykusius rinkimus 4 opozicinės partijos laimėjo 176 vietas, o 4 partijos sudarančios kadenciją baigiančią konservatorių vadovavimo vyriausybę arba ją remiančios gavo 173 vietas. Airija antrus metus iš eilės boikotuos Eurovizijos dainų konkursą dėl Izraelio dalyvavimo, ketvirtadienį pranešė šalies nacionalinis transliuotojas RTE. RTE pranešė, kad nesiūs savo atstovai 2027 metų konkursą Bulgarijoje ir netransliuos šou dėl kraupios ir besitęsiančios gyvybių netekties Gazos ruože. Airija buvo viena iš 5 šalių, draugė su Nyderlandais, Islandija, Slovenija ir Ispanija šiais metais praleidusi Euroviziją, tai protestuodama prieš Izraelio įtraukimą į šį visos Europos muzikos konkursą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija pakeliui.

0: stotis.
1: Reklama.
2: Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. Laisvalaikio dovanos.lt.
3: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
4: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
5: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Eteryje Daumantas. Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Sveiki sugrįžę, 11 minučių po 16 valandos ir toliau judame su Piko valandos programa. Čia, jeigu ką tik įsijungiate radiją kelyje, čia su aš Daumantas būsiu iki pat 19 valandos. Tikiuosi toliau visi puikiai leisime laiką, padėsite įvykdyti pagrindinį Piko valandos laidos tikslą ir tai žinoma yra Kauno keliai, tad visokios žinios apie prabangias fotosesijas, radarai kelyje, kaip tik jūs tuos dalykus vadinate, spūstis didžiausios duobės keliuose. Viskas, kas svarbu Kauno vairuotojui. Dalinkitės 0611 422 22 ir taip pat mūsų Facebook'e. Turime Messenger'į, kaip tik iš tikro dabar galvoju reikia pasižiūrėti. Taip, kokios viskas, kas buvo galėta surinkti, surinkta. Ir taip pat labai gera žinoti, kad ir toliau turime Piko valandos laidos remėją. O tai yra laisvalaikio dovanos. Visą rugsėjį laisvalaikio dovanos švenčia 20-ąjį gimtadienį. Jubilėjaus proga laukia specialus pasiūlymus. Ir iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20-osios dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionei Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimų ieškokite laisvalaikio dovanos.lt. Ir kaip jei kitą kartą ar kažkada išgirsite kokio šeimos nario žodžius ar draugo žodžius, jog aš jau viską turiu, ar man nieko nereikia, tai tikrai žinosite, kad laisvalaikio dovanos 20 metų jau padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria nustebinsite artimuosius. Tad apsilankykite www.laisvalaikiodovanos.lt. O dabar pasižiūrėkime, kokius kelius Kaunas mums bent jau šiuo metu dovanoja, bent jau prieš 16 valandą, tai tikrai nebuvo čia baisių jokių momentų. Truputėlį Draugystės gatvė labai lengvai ties Pramonės prospektu. Pramonės žiede turime įvykusi eismo įvykį, na, čia atrodo iš Pramonės žiedo tik išvažiuojant link Taikos žiedo, taip pat, na, ir pasispaudimai čia yra tik į vieną, tik į kitą pusę nuo Pramonės žiedo, tarp Pramonės žiedo ir tarp Muravos sankryžos, tad čia gali tekti pastoviniuoti. Na, Taikos prospekte kol kas čia baisių dalykų nesimato, galvos vos nuo Taikos žiedo važiuojant iki Telekomo sankryžos, truputėlį Pašilės gatvė ties Taikos prospektu, na, ir taip, jau ir iš Vilniaus atvažiuojantys pradeda jau spaustis važiuojant link Muravos viduko, tad ties Muravos viduku jau čia turime tikrai sulėtėjimą važiuojant link Islandijos plento ir ten esančio Ašigalio viduko. Taip, truputėlį Varnių gatvėje, čia ties link Linkuvos gatvės važiuojant, lengvai turėtumėte pasispausti, pats Raudonvario plentas kol kas baisiausių dalykų nerodo, čia labiau nuo vakarinio aplinkelio jau važiuojant link Raudonvario plentu link Regitros, bet ten taip pat, na, ten ilgiau 5 minučių nesinorėtųsi tikėtis, jog ten pabūsite. Apie radarus, kažkokias ar prabangias fotosesijas informacijos iš Kauno neturiu, tai tikriausiai, na, nieko tokio pastebimo ir nėra. Na, ir iš pietinio aplinkelio čia žinių per daugiausiai neturime, atrodo, kad nesispaudžia čia automobiliai dar kol kas važiuojant link hidroelektrinės, na, pietinėme aplinkelyje, tad atrodo, kad ir čia situacija yra ganėtinai gerai valdoma. Tad, bičiuliai, tie kol kas žinių šią valandą dar susigirdėsime ir su skirtingomis rubrikomis, kad truputėlį tą Piko valandą paįvairinti. Girdėsite ir auto naujienas visai neužilgo ir dar turėsime rubriką Pilam į baką. Pasižiūrėsime, susijungsime į visus tris miestus, Kaunas, Vilnius ir Klaipėda ir pasižiūrėsime į top 3 degalines kiekviename mieste. Kurgi degalai yra patys pigiausi. Na ir po to palyginsime visas degalines jau sudėjusi vieną, kurgi tie degalai patys pigiausi Kaune, Vilniuje ar Klaipėdoje. Žinoma, mes kauniečiai tikimės, kad pas mus visada bus patys pigiausi degalai, bet kartais ir labai dažnai ta realybė būna kitokia. Tad likite toliau su radijų kelyje, važiuojame į antrą Piko valandą.
0: Radijo stotis kelyje.
2: Reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti.

0: grinaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
0: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
4: Eurovizijos sensacija Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valandoje ne tik žiūrime, kas keliuose vyksta eismo įvykiai ir kiti dalykai, bet kartais pakalbame ir apie pačius automobilius. Tad pažvelkime į automobilių pasaulį ir ką šiandien jų naujienos mums siūlo. Na, o čia pirmoje naujienoje klausimas. Degalai po 3 eurus už litrą? Ekspertai tokio scenarijaus, na, jau nebeatmeta. Naftos kainoms vėl artėjant prie 110 jungtinių valstijų dolerių už barelį, degalai brangsta visoje Europoje. Rugsėjo 15 rytą Brent rūšės nafta kainavo apie 107,5 jungtinių valstijų dolerių už barelį, o Lietuvoje litras dizelino jau kainuoja vidutiniškai 2,18 €. Vokietijoje ekonomistai netmeta ir gerokai niūresnio scenarijaus. Jei dabartinė situacija užsitęstų, dizelino kaina galėtų priartėti prie 3 eurų už litrą. Na, čia kainelė nebloga, ar ne? Naftos rinka šiuo metu veikia keli sutrikimai vienu metu. Po bepiločio orlaivio atakų sustojo Saudo Arabijos East West naftotikis, kuriuo į Raudonosios jūros pakrantę gali būti nukreipiama apie 4 milijonus barelių naftos per parą. Šis vamzdynas ypač svarbus tada, kai sutrinka laivyba Hormūzo sąsiauriu. O jis šiuo metu jau sutrikusi. Reuters remdamasi laivybos duomenimis skelbė, kad laivų eismas Hormūzo sąsiauriu smarkiai sumažėjo. Įtampa auga ir Bab el Mandebo sąsiauryje, per kurį laivai iš Adeno įlankos patenka į Raudonąją jūrą ir toliau plaukia Sueco kanalo link. Vandeniliu varomas BMW iX5 Hydrogen nusimetė kamufliažą. Serinis debiutas numatytas 2028-aisiais. Naujos kartos X5 visureigio pagrindų kuriamas vandenilinis modelis žada pavydėtiną 750 km nuvažiuojamą atstumą ir bakų užpildymą vos per 5 minutes, tačiau jam teks susidurti su rimtais infrastruktūros iššūkiais. Dar prieš oficialią G65 kartos BMW X5 premjera įvykusią šią liepą buvo patvirtinta, kad naujasis visureigis turės net 5 skirtingus jėgainių tipus. Šalia benzininių, dizelininių iš tinklų įkraunamų hibridinių ir grynųjų elektromobilių atsidūrė ir vandenilinė versija. Priešingai nei praėjusios kartos modelyje, kuris buvo išleistas vos 100 vienetų bandomuoju tiražu ir nebuvo prieinamas masiniam pirkėjui, naujai X5 Hydrogen oficialiai galės įsigyti visi norintys. Ir dar turime aerodinamikos stebuklą. Volkswagen pristatė taupiausią pasaulyje elektromobilį Mission Efficiency. Šis automobilis sukurtas naudojant serinių ID Polo bei ID Cross modelių komponentus. Naujasis prototipas jau pagerino 3 pasaulio rekordus ir realiomis sąlygomis įrodė beprecedentį efektyvumą. Svarbiausi faktai ir techniniai duomenys, na, modelis Volkswagen Mission Efficiency prieš serinis prototipas. Po to, kai Volkswagen dizeliniai varikliai patyrė reputacinę krizę, Vokietijos automobilių pramonės gigantas visomis išgalėmis siekia tapti elektromobilių efektyvumo lyderiu. Na ir vakar oficialiai pademonstruotas Mission Efficiency prototipas įrodo, kad gamintojas juda teisinga kryptimi. Šis prieš serijinis elektromobilis sukurtas MEB platformos pagrindu ir naudojantis esamus ID Polo bei ID Cross agregatus jau pelnė 3 pasaulio rekordus. Tarp jų ir paties aerodinamiškiausio kelių eismui pritaikyto automobilio titulą. Tiek žinių iš automobilio pasaulio. Likite toliau su mumis ir visai čia pat pakalbėsime, kokiegi degalai. Ir tiksliau, kur degalai šiuo metu Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje yra pigiausi.

0: Reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
2: Mažiname kainas, ne standartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Reikia paralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Paralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
4: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
5: O dieve, katinas!
6: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
5: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: nestovėsi automobilių spūstyje, jeigu piko valandą klausysi.
1: Ne tik spūstise nestovėsite, bet dar ir sužinosite kainas, kokios yra šiuo metu degalų tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. O dabar ir metas, tai rubrikai pilam į baką. Kiekviename mieste apžvelgsime po tris degalines, kurios šiuo metu siūlo pigiausią benziną, tiek ir dizeliną, ir po to susijungsime. Ir pažiūrėsime, kuriamegi mieste šiuo metu apskritai paėmus tiek visas degalines, abis visose miestuose, kurgi tiek dizelinas, tiek benzinas yra patys pigiausi. Vidutinė kuro kaina šiuo metu Lietuvoje 95 benzinas euras 94, nuo dizelinas 2 eurai ir 23 centai. Nuo dabar pažiūrėkime į atskiras degalų kainas Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje, pradėkime nuo Kauno ir pradėkime nuo benzino. Trečioje vietoje euras 89 centai Regusos degalinėje Marijampolės plente 20, taip pat turime Neste degalinę antroje vietoje Raudondvario plente 103, čia benzinas euras 88 ir pirmoje vietoje euras 86 centai Baltic Petroleum Jonavos gatvėje 60 10A. Dabar dizelinas Kaune. Visos trys vietos siūlo 2 eurus ir 18 centų. Na, čia turime Neste degalinę tunelio gatvėje 26, toliau Sauridos degalinė Martinovos gatvėje 1 ir Baltic Petroleum degalinė Jonavos gatvėje 60A. Visose trijose degalinėse dizelinas 2 eurai 18 centų. Pasižiūrėkime dabar į Vilnių. Ką Vilnių siūlo? Šiuo metu Vilniuje 95. Benzinas trečioje vietoje euras 88 centai, Baltic Petroleum rinktinės gatvė 59, antroje vietoje euras 87 centai, Alaušos degalinė Stepono gatvė 44. Ir pirmoje vietoje taip pat euras 87, Baltic Petroleum degalinė Molėtų plente 27A. Dabar pažiūrėkime į dizeliną. Nuo dizelinas trečioje ir antroje vietoje po 2 eurus ir 17 centų. Čia siūlo Baltic Petroleum Zujūnų gatvė 2A ir Baltic Petroleum rinktinės gatvė 59. Ir čia dizelino pati pigiausia kaina yra 2 eurų ir 15 centų Alaušos degalinėje Švento Stepono gatvėje 44. Ir dabar nuvykime dar į Klaipėdą pasižiūrėti, kurgi čia benzinas tiek dizelinas yra pigiausi. Trečioje vietoje ir antroje vietoje turime po eurą 89 centus, MC degalinė Minijos gatvė 154. A, toliau ta pati kaina Baltic Petroleum Liepų gatvėje 79A ir pigiausi degalai euras 88 centai Neste degalinėje Šilutės plente 5C. Ir dizelinas, taip, šiuo metu Baltic Petroleum degalinėje Šilutės plente 2 eurai 16 centų, antroje vietoje 2 eurai 15 centų Neste degalinėje Šilutės plente 5C ir 2 eurai 14. Pirmoje vietoje Baltic Petroleum degalinė Liepų gatvė 79A. Ir dabar pasižiūrėkime, visas kainas čia sudėjus į vieną, kurgi pigiausi degalai yra. Na, kaip visada, Klaipėda užima pirmą vietą, degalai šiuo metu čia yra pigiausi. Antroje vietoje šiandien turime Kauną, tad Kaunas jau pagaliau po dviejų dienų nėra brangiausių degalų turėtojas, bet Vilnius, taip,

0: šiandien pasižymi pačiais brangiausiais degalais. Tad Vilnius turės pasitemti, na, o primenu jums, kad visos šios kainos yra be jokių nuolaidų su kortelėmis ir panašiai, tad jeigu žinote vietų, kur kažką padarius galėtumėte gauti didesnę nuolaidą, būtinai mums praneškite ir aš visos laidos metu karts nuo karto tą informaciją pasidalinčiau.
1: Radijo stotis. Ir jie.

0: Radio Stotis. Gerilla.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
2: Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
6: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
7: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiką bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.

0: Piko valanda.
1: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net

0: Na ką, sugrįžtame pas jūs jau paskutinį kartą šioje valandoje ir greitai aktyvuosime ir kelyje radarą. Jau kitą valandą lauksime jūsų skambučių gyvai ir žinoma, už tai padovanosime radaro pabaigoje jums prizų. Na, bet dabar išsiaiškinkime, kokias žinias turime iš Kauno. Šiuo metu, na, naujausia informacija turbūt ne per seniausiai sulaukiu skambučio, jog Savanorių prospekte, čia prie Muravos sankryžos, autobusas su lengvaja susidūrė pirmoje juostoje. Na, čia išvažiuojant iš Kauno, ta ten gali būti reikalų, na, o bendrai žinokite, tų spuščių yra jau tikrai tiek atvažiuojant nuo taip, na, nuo Vilniaus jau atvažiuojant tiek nuo Karmėlavos, čia link Muravos, Veduko spuščių tikrai yra, nuo Vilniaus atvažiuojant jau čia gerokai, jau nuo pat Martinavos, na, tiesiog dar gerokai jau prieš ateities plentą čia pasispūdė jau spūstis yra susidariusios, kantrybės tikrai reikės. Na ir turime aplink Saulėtikio žiedą, na, nuo Saulėtikio žiedo važiuojant iki Rėdos žiedo, Pramonės prospektas nuo Saulėtikio iki Muravos sankryžos. Taip, toliau žiūrint, na, ir Kovo 11-osios gatvė ties Savanoriai spaudžiasi. Žodžiu, galima sakyti, Kaunas labai yra pasispaudęs. Taikos prospektas čia nuo Taikos žiedo iki Aklųjų sankryžos, aplink Aklųjų sankryžą, taip pat Savanorių prospektas, Kipro Petrausko gatvė nuo Parodos kalno iki Savanorių prospekto, Utenos gatvė taip pat ties Savanorių prospektu, Karaliaus Mindaugo prospektas čia jau vos ne nuo degalinės, nuo Circle K. Tikriausiai važiuojant turime spuščių iki pat Aleksoto tilto, taip pat Maironio Mickevičiaus gatvės ties Karaliaus Mindaugo prospektu ir taip pat dar Vyverių gatvė, čia link Dariaus ir Grieno gatvės, Europos prospektas irgi ties Vyverių gatvė čia yra pasispaudęs. Kantrybės reikės turėti, na, kad dar galime pamatyti, kad Raudonvario plente jau čia gerokai, vos ne nuo Kauno autobusų čia turbūt spėčiau, kad spūsčių turėtų būti važiuojant ten link regitros, wow, žinokite, kas čia vyksta, net sunku pačiam susigaudyti, yra tarptų pranešimų tiek iš bendros informacijos. Pietinis aplinkelis irgi labai spaudžiasi nuo pat Palemono žiedo iki, na, arba nuo Palemono gatvės iki pat Kauno hidroelektrinės arba Heso. Tad taip, galima skaityti taip, visas Pramonės prospektas irgi juda ganėtinai sunkiai, bent jau mano turimomis žiniomis, bet vis dar jokių radarų keliuose nesimato, tai va, tas truputėlį yra ganėtinai keista, kalbant apie Kauną, na, bet gal čia atsiras. Jonavos gatvė taip pat ten judant link Islandijos plento šiaurės prospektas šiek tiek ties tą pačią Jonavos gatvę. Tad tiek kol kas iš manęs čia bus, na, o dabar galėsime viską išvalyti, nebeversti lapo atgal ir nuo 17 valandos, kuomet aktyvuosime radarą, naują popieriaus lapą atversti ir ten viską susirašyti, bet čia su jūsų pagalba. Kitą valandą lauksime jūsų skambučių gyvai, o tie jūsų skambučiai gali virsti atrakcionados 20 eurų dovanų kuponu. Tad galėsite, na, šiek tiek pabuvęs spūstyse, po to gerai pavažinėti ten kokiomis karuselėmis ir kitais dalykais. Tad liekame toliau su radiju kelyje ir susigirdime po 17 valandos kelyje radare.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: laidą Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Reklama.
2: Kelyje radarą pradėsime jau visai neužilgo, bet turime svarbių pranešimų nuo mūsų laidos. Rėmėjų laisvalaikio dovanos, o visą rugsėjį laisvalaikio dovanos švenčia 20-ąjį gimtadienį. Jubiliejaus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20-osios dienos dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionį Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimo ieškokite laisvalaikio dovanos.lt. Ir jei kada iš savų žmonių, iš giminių, draugų išgirsite tokius žodžius, kad aš jau viską turiu ar man nieko nereikia, tai tikrai žinosite, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria nustebinsite artimuosius. Apsilankykite www.laisvalaikiodovanos.lt.
3: Radio stotis. Kelyje.
1: Reklama.
0: Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovanos šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. Laisvalaikio dovanos.lt.
4: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Moziškiausios riedinės Kaune sugrįžta.

0: rugsėjo 19-ąją 17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: neleisk kamščiams sugadinti nuotaikos po darbų. Informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiogiai. Eteryje Kelyje radaras. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
2: 11 minučių po 17 valandos metas startuoti su pirmuoju Kelyje radaru. Kviečiame skambinti į mūsų tiesioginį eterį 037-422-202. Praneškite aktualias Kauno kelių žinias ir turėkite šansą laimėti truputėlį prizų. O šiandienos prizas ir iki pat penktadienio dar rytoj mes jį atiduosime atrakcionados 20 eurų vertės kuponas apsilankymui jau atsidariusiame ir iki spalio 4 dienos veikia. Kenčiame atrakcionų parke Šiaurės žiede Islandijos plente 213A. Bet jeigu norite tą prizą, turėti šansą tą prizą laimėti, paskambinkite į mūsų tiesioginį eterį, praneškite apie kokią nors spūstį. Na, bet kuriuo atveju tiesiog svarbią naujieną Kauno vairuotojams ir tuomet tikrai galėsite turėti šansą laimėti prizų. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Labą, Valentas patrūkdė.
2: Sveiki, Valentai, kaip šiandien keliai Kaune?
3: Taip, nu, kad dabar Utenos gatvė link Savanorių, paskui Kipro Petrausko gatvė nuo Ledo Arenos link Savanorių prospekto. Paskui automobilių yra daugiau prie šešto forto žiedo.
2: Taip.
3: Link Girsto važiuojant, kol Vienuolikosios gatvė nuo šešto forto žiedo. Mhm. Ir paskui Vienuoliktosios nuo Turgavičiaus link Kalnučių.
2: Supratau. Gerai, ačiū Valentai ir dalyvaujate šiandien žaidime.
3: Ne, vakar dalyvavau.
2: Ai, vakar dalyvavo, tai jau šiandien nenorite. Gerai, supratau Valentai, ačiū labai už skambutį. Iki, gerų darbų.
3: Iki.
2: Taip, Valentas, taip, visai buvau pamiršęs, Valentas vakar laimėjo atrakcionados prizus. Na, pas mus yra tokios taisyklės, kad norime, kad kuo daugiau tų žmonių mums paskambintų ir dalyvautų ir dėl to, na, nevaržome. Jeigu laimėjote vakar, yra šansas, kad laimėsite ir šiandien. Na, bet vėl tas pirmasis radaras toks kažkoks ramus. Kuomet prasidėjo rugsėjais, tai labai daug skambučių sulaukdavome, bet dabar panašu, kad šiek tiek gal ir situacija kartais keičiasi, gal kartais žmonės, na, neatsiduria tose spūstise. Ir galbūt būna išjungę savo radijo imtuvą. Ką čia sužinosi? 037-422-202. Gerai, aš laukiu skambučio, aš pažiūrėsiu šiek tiek senesnį informaciją, bet manau, kad ji yra vis tiek dar labai aktuali. Čia atvažiuojant nuo Vilniaus, na, jau nuo Martinavos spūstis tikrai yra didelės iki pat Muravos viduko ir iki pat Ašigalio viduko, nuo Karmėlavos atvažiuojantis taip pat link Muravos viduko spaudžiasi. Šiaurės žiedas nuo Muravos pusės, nuo Žukausko gatvės, čia taip pat Jonavos gatvė irgi iki Islandijos plento. Spūstis čia buvo labai nemažos, kaip ir sakė, aplink šešto forto žiedą ir apskritai visas pramonės prospektas. Aš spėčiau, kad dabar tikrai turėtų judėti lietai, taip pat ir Taikos prospektas, čia nuo pramonės žiedo iki Aklųjų sankryžos pasispaudęs turėtų būti taip pat Baranausko gatvė, visa irgi link Telekomo sankryžos, ką tik kalbėjo, kad ir Utenos ir Kipro Petrausko gatvės taip pat iki Savanorių prospekto spaudžiasi, pietinės aplinkelis, aš spėčiau, kad, na, sakiau per praėjusį išėjimą į eterį, kad jau nuo Palemono gatvės važiuojant iki pat iki pat Heso, taip pat ir Masiulio gatvė, čia truputėlį ties Heso gatvė buvo pasispaudusi, tikriausiai ir dabar ten jau dar daugiau tų spūščių būti turėtų. Taip, ir kasgi darosi čia vakarinėme aplinkelyje, gal jūs pasakysite? Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Andrius.
2: Sveiki, Andriau, kas šiandien pas jūs geresnė?
4: Ai, visas Kaunas pasispaudė, tai va Karalius Mindaugos prospektu važiavau, pasispaudė link Kolektuoto tilto, Vyverių. Taip pat mačiau Dariaus ir Girieno, po to Europos prospektas.
2: Ir Europa, ar ne, irgi. Per visur pravažiavote, žodžiu.
4: Nu, beveik.
2: Beveik. Aišku, Andriau, ačiū už skambutį ir dalyvaujate žaidime dėl atrakcionatas.
4: Nu, pamėginsim.
2: Dar norite, ne? Gerai, supratau. Tada likite su mumis iki 18 ir pažiūrėsime, ar pasiseks. Iki.
4: Viso.
2: Taip, o galite Andriui suteikti šiek tiek daugiau konkurencijos, nes jeigu ne, tai turbūt vienintelis ir pasims. Taip, iš tikro Vandžiogalos plentas čia link, wow, link Šakių važiuojant, čia irgi spūsti turime nemažą ir taip pat visas vakarinis aplinkelis smarkiai spaudžiasi čia važiuojant iki pat Iki pat Raudonvario plento ir nuo akademijos taip pat važiuojant link Raudonvario, čia spūsti turime nemažą, gal kažkas papildys, kasgi ten darosi. Radijas kelyje klausome jūsų, ko vardu?
5: Buongiorno, sveiki gyvi.
2: Buongiorno, Gintarai, kas gero keliuose vyksta šiandien Kaune?
5: Ką tik dabar va iš Vilniaus važiavau, sustojau pusę penkių, tai va nuo pusę penkių, kad tik nuo Patrašiūnių iki Kleboniškio tilto, va dabar va baiginėjau išvažinės, tai va kokio kamštis.
2: Oho, supratau, tai...
5: Prie vieno žodžio, visi susiaurėjimai, visi, kai sakoma, kas iš Karmėlovų, kas iš Jonavos, kas į link Savanorių, va dabar link Eigulių. Nu, yra ir dar lietus, kai sakoma, nu, lietus, kai jeigu lietus lyja, tai pagrindė visi su mašinom ir važiuoju, ir tada labai, labai daug mašinų. Nu, 5 valandos, nu, skaitinko, nu, aišku, nuo tos pusės, nuo Vilniaus link Kleboniškio, link Klaipėdos, tai čia buvo, kai skaitink, grubiai nuo 4 kiekvieną dieną, tai jau... Turi arba važiuoji su kantės dantukos, kai sakoma, arba užsiklėjęs burnytė, bet gerai klausai muziką. Kai sakoma, geros nuotaikos, gero pozityvumo, lyja kai kur saulė, tai kai sakoma, pabaigit geros kelionės ir kai sakoma, viskas pozityviai gyvenam toliau.
2: Gintarai, ar norite šiandien laimėti bileto į atrakcioną?
5: Ne, aš nenoriu į atrakcioną, nes jei dauguma visi bijo, aš tik vienintelis nebijau, tai nėra su ko eiti, tai reikia šustresnių.
2: Gerai, Gintarai.
5: Tokio azarto būtų.
2: Gerai, ačiū skambutį. Iki, Gintarai.
5: Gerai, dėkai. Visiems gero kelio.
2: Iki. Taip, spėčiau, Andrius dabar mūsų klausytojas trina rankom. Na, tikisi, vis atsisako. Čia tų prizų 0374222202. Ar turėsime papildymo, ar vėl šitas antrasis radaras, tiksliau pirmasis radaras bus toks ramesnis, turime dar skambutį. Kelyje radaras, klausome jūsų, ko vardu.
6: Sveiki, Giedrius.
2: Sveiki, Giedriau. Ar tikrai tokia prastoka situacija Kaune šiuo metu?
6: Prastoka. Akademijos Orleno į Megos pusę, abiem juostom jau ten, taip jau.
2: Taip jau.
6: Vadinasi, ir tolyn keliauja. Raudondvario plentas visas irgi į Raudondvario pusę. Nu, žodžiu
2: kaip visada. Aišku. Giedriau, ar norite šiandien turėti šansų laimėti bilietus į atrakciją?
6: Pabandom.
2: Tai gerai, tada išklausykite iki 18 ir likite su mumis. Iki.
6: Gerai, dėkui, iki.
2: Taip, Raudondvario plente, na, kaip ir buvo prieš pat 18, prieš pat 17 valandą, taip ir dabar situacija panašu, kad negerėja. Žiūrėkite, skambučiai pradėjo judėti. Puiku, tada tuomet niekur mes čia nedingsime. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
7: Labą dieną, Tadas.
2: Sveiki, Tadai. Na, čia taip su tokia džiaugsminga emocija atvykstate pas mus, ar
7: nu,
2: taip ir...
7: Nu, darbo galas panašiai.
2: Ai, tai dėl to, ar ne?
7: Ir galim džiaugti.
2: Tai ar keliai negadina tos nuotaikos jums šiandien?
7: Ne, kai ne. Jinai pro kur važiuoja, tai problemų nėra.
2: Ai, tai jūs esate tas, kur jau čia viską žino iki paskutinių. Nu, tai pasidalinkite.
7: Ne viską, bet daug maž.
2: Gerai, tai pasidalinkite savo patirtimi, kurgi čia galime gal...
7: Nu, žodžiu, dabar nuo Aklųjų link Panerių, ne Panerių, to Varnių, tai yra mašina, yra, bet Neries krantinė tuščia, Šilainiuose taip galima važiuoti ramiai. Ir aplink mega ten buvo, kaip ir nedaug mašinų.
2: Ir aplink mega.
7: Dabar važiuoju link Pilies tilto, dar nedavažiau, bet manau, ten irgi neturėtų būti didelės problemos.
2: A, supratau. Gerai, Tadai, čia šiek tiek jau pozityviau. Ar norite dalyvauti dėl prizų?
7: Nu, pabandom.
2: Gerai, tada palaukite iki 18 valandos, išklausykite ir gal jūs vyksite į trakcionus. Iki, Tadai, ačiū skambutį.
7: Iki.
2: Taip, primenu, kad visi paskambinę turi šansą laimėti 20 eurų atrakcionados kuponą, tad, na, už 20 eurų atrakcionus, manau, tikrai surasite ir ne į vieną. Nueisite iki spalio ketvirtos dienos. Veikia Šiaurės žiede esantis atrakcionų parkas Islandijos plente 213A. Ar dar turime skambučių? 0374222 02, ar jau keliavome į pertrauką? 5, 4, 3, 2, 1... Nulis. Gerai, pirmasis radaras yra sustabdytas, aktyvuosime antrą po pertraukėlės, o ta pertraukėlė jums padės geriau šiek tiek su geresnėmis nuotaikomis pasitikti Tomi Kešas ir Figaro.

ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą, atraskite atsinaujinusią Fellow – firminių drabužių išparduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų – iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
3: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
5: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
6: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
0: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
7: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. Laisvalaikio dovanos.lt.
1: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
2: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
0: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt. Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
4: Pustise nebūtina stovėti nuobodžiai. Skambinki kelyje radarą, padėkite jiems išvengti kamščių ir gauk karmos taškų. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
5: Sugrįžtame pas jūs ir dar vienas radaras yra aktyvuojamas, o kelyje radare mes laukiame jūsų skambučių į mūsų gyvą eterį. Skambinkite 037-422-202 ir praneškite svarbių Kauno žinių ir dar laimėkite atrakcionados dovanų kuponą. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
6: Mūsų vakaras,
5: Kristina Stamina. Kristina, malonu su jumis susigirdėti. Kokie reikalai šiandien pas jūs važiuojant Kaune?
6: siaubingi, bandau prasibrauti, važiuoti namo, tai važiuojam Mickevičiaus gatvę kamštis, važiuojant Vytauto gatvę kamštis, Vytauto prospektu.
5: Taip. Aišku, supratau. Na, galbūt tos pūstis galėtų virsti prizais. Kristina, ar norite dalyvauti?
6: Žinoma, noriu.
5: Norite, ar ne, į atrakcionų parką nuvykti. Gerai, Kristina, tuomet likite toliau su mumis ir ties 18 valandai išsiaiškinsime. Iki.
6: Dėkui, visą iki, gerą vakarą.
5: Jum taip pat. Taip, Vytauto prospekte spūstis, Mickevičiaus gatvėje sako spūstis, na, tad visur, visur, ne, tų spūsčių turime, pamatysime, kurgi dar jų galime sutikti. Kelyje radaras, klausome jūsų, ko vardu?
7: Žygis, labas.
5: Žygis, sveiki, kaip šiandien jūs laikotės?
7: Žiūrėkit, nu, prašymas Masiulio, kas atvaro link aplinkelio, nu, nelyskit, tie svarstyklė, mylendat į pirmą juostą ir užkišat. Namo net neina parvažiuoti, nemajūnus. Ta prasme, patys prisidarom som kamščio, paskui sėdim tuose kamščiuose. Nu, nereikia taip daryti. O šiaip nuo bazių iki švaros brolių, tai taika visą užsikiš.
5: Nuo bazių iki švaros brolių. Supratau.
7: Jo, o tenai tai iki Lidlo Masiulio.
5: Wow, stovi. Supratau.
7: Mes patys prisidirbam, ta prasme. Nu, kažkaip reiktų galvoti.
5: Taip. Taip, tikrai tiesa.
7: Pirmą juostą ir paskui pasakai antrą įlipti ir aš važiuoju namo ir stovi 12 mašinų, jų niekas neįleidžia ir aš turiu laukti 10 minučių, nes man pravažiuoti tiesiog reikia, tiesiog pravažiuoti.
5: Tikrai. Tikrai tiesos žygį jūsų žodžiuose yra ir patys ekspertai buvo čia pas mus laidoje, tap beveik tos pačius žodžius sakė.
7: Kažkaip kultūros mentaliteto viškai reikia pasimokinti, o ne tik pipinti, signalinti, rėkoti, norite galvoti.
5: Taip,
7: tai va, tai tik tiek.
5: Gerai, žygį. Ar norite turėti šansų laimėti prizui atrakcionų parką?
7: Ne, nenoriu. Nenoriu.
5: Gerai, žygį, ačiū tuomet už jūsų žinias. Iki. Taip, žygis prašo supratingumo važiuojant, na, važiuokite ten, kur reikia ir kada jums priklauso. 0374222202, ar turime dar skambučių? Taip, panašu, šitas antrasis radaras bus tikrai daug aktyvesnis. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
8: Sveiki, Dana.
5: 4222202, ar turime dar skambučių? Taip, panašu, šitas antrasis radaras bus tikrai daug aktyvesnis. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
8: Sveiki, Donatas.
5: Sveiki.

0: laisvės alėjos, tarkim, važiuojant. Taip. Tai ties ta vieta jau spušiuojasi gerokai.
1: Aišku, gerai. Ačiū, Donata. Ar norite dalyvauti žaidime dėl atrakcionados dovanų kupono?
0: Gal dėkui, ne.
1: Ne, gerai. Tuomet ačiū Jums už skambutį ir ačiū už informaciją. Iki, Donata.
0: Prašau.
1: 0374222, na taip, aš labai džiaugiuosi, kad šitą būdą atradau, kažkodėl anksčiau niekada nešovė į galvą, bet dabar galime įsiaiškinti visados, kas dalyvauja žaidime ir niekada jau neapdovanotų žmonių nelieka. Turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, klausome Jūsų, ko vardu?
2: Labas vakaras, Edita patrukdė.
1: Edita, malonu Jūs girdėti. Edita, kas geresnio Kaune vyksta?
2: Įvykis yra dabar Savanorių prospekte, tik pravažiavus Dubygdyšį pirmoji juostoj. Autobusas, lengvas automobilis, gali būti kamštis.
1: Ojojoj, supratau. Taip. Gerai, ačiū labai už skambutį, Edita. Ar norite dalyvauti dėl prizų žaidime?
2: Ačiū, ne.
1: Ne, nenorite. Gerai, tuomet ačiū Jums už skambutį. Wow, žinokite, bičiuliai, kažkas mano programoje atsitiko, muzika visiškai išsijungė, tad dabar aš programą įsijungiu atgal ir, žinokite, laukiu Jūsų skambučių, na čia taip nelauktai, kurgi mūsų dabar radaro fonas, kad galėčiau jį įsijungti ir Jums viską tvarkingai pagroti. Ir likti čia dabar aš jų nerandu, prašau, padėkite man mūsų kompiuterių dievai, štai turime radarą ir mes jau turime foną, laukiam ir skambučių. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu. Sveiki, Radijas kelyje, prisitildykite šiek tiek savo imtuvą.
3: Sveiki, pasitildėm, žodžiu, aš tai tiesiog labai noriu prizų šitinių.
1: Taip.
3: Sėdžiu darbį ir per langą matau Europos prospekte kasdieninis kamštis.
1: Europos prospekte kasdieninis kamštis. Supratau, čia nuo tilto važiuojant, ar ne, link?
3: Taip.
1: Supratau. Kuo vardu be esate, kad žinotume?
3: Gitana.
1: Gitana, supratau. Labai malonu, kad dalyvaujate radare. Tuomet likite iki 18 valandos ir gal Jums pasiseks.
3: Dėkui, gražus vakaro.
1: Iki. Taip, žinokite, wow, dabar net ir ne tas fonas pradėjo groti. Dabar tikiu, kad viskas yra gerai, paleidome tai, ką priklauso ir jokių dabar didesnių problemų nebeturėsime, ar ne? ACDC daina po šitos būsų paruošęs. Turime dar vieną skambutį, viskas gerai, viskas važiuojam toliau. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Andrius Du būsiu.
1: Sveiki, Andriu Du. Kasgi šiandien pas Andriu Du darosi keliuose?
4: Pas mane viskas. Čiki-briki, kur aš važiuoju, kamščių nėra.
1: Oi, labai gera žinoti. Tuomet, kurgi tų kamščių nėra?
4: Šilainiai molas.
1: Šilainiai molas, viskas tvarkoje, ar ne? Ja. Aišku, Andriau, du, ar norite dalyvauti dėl prizų?
4: Žinoma.
1: Į atrakcionų parką. Gerai, tuomet likite toliau su mumis ir greitai išsiaiškinsime. Iki.
4: Iki.
1: Taip, ties 18 valandą mes įsiaiškinsime tų prizų laimėtojus. Na, žinokite, lengvai gal taip ir netrodė, bet turėjau lengvą širdies smūgį. Tiesiog, na, mano kompiuteris parodė juodą ekraną, vėl atsirado ir galvoju, ką čia dabar daryti. Bet radaras toliau turi tęstis ir mes laukiame Jūsų skambučių. Sveiki, kelyje radaras, kuo vardu?
5: Labą dieną, vėl diena Jums skambina. Važiuojant, duokit nuo savo link Butimonių gatvės. Avarija nedidelė, žinokit.
1: Vau, wow, ir kasgi buvo?
5: Lengvosios automobilės nepasidalina vienu su kitu.
1: Supratau, kaip suprantu iš jūsų...
5: Sako, kad pasibučiavo.
1: Ai, jeigu pasibučiavo, tai tikrai nieko per daug rimto.
5: Tai žinok, bet visiems žinokit, kamščiuojasi.
1: Ai, tai tada čia jau tada blogai.
5: Svarbiausias... Bet irgi važiuojant link tvirtovės alėjos, matos irgi kamščius.
1: Aha, supratau.
5: Labai baisu.
1: Gerai, ačiū tuomet labai Jums.
5: Bet žinokit, kas įdomiausia, visi klausytojai klauso, kuro kainos tai kyla, o eismas belia koks.
1: Tai gal, kaip, gal ir algos tada kažkaip čia kilti irgi pradėjo?
5: Galėtų būti viską.
1: Galėtų būti viską. Gerai, ačiū, dar sėkim su skambutį.
5: Ačiū Jums tada, sėkmės.
1: Iki. Taip, žiūrėkite, gal čia išbūsime ir iki pat radaro pabaigos, kas čia žino, kai tiek skambučių keliauja. 0374222 ar dar sulauksime skambučių ir tuomet galėsime padaryti vieną muzikinę pauzę, aš dar nuvykčiau Vilnių ir į Klaipėdą ten tą radarėlį pravesti, pasakyti šiek tiek informacijos ir ten, bet taip, turiu dar vieną skambutį čia, tai niekur nedingsime. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
6: Labą dieną, Gintaras skambina.
1: Sveiki, Gintarai, kas geresnio šiandien pas Jūs?
6: Kas geresnio? Nežinau, aš pagalvau Jūsų tą raudonvario maršrutą, pamėginsiu nuo Pilies žiedo Švaros brolių važiavau, tai ten iš tikrųjų kamščiuojas, bet jokio

0: čia nėra, visi lenda į pirmą juostą, ten pilna autobusų, stoja autobusai, važiuoja žmonės į mus. Tai realiai tiesiog eismas vyksta ir stojam. Tai tiek žinių iš tikrųjų.
1: Gerai, Gintarai, ačiū už tą patikslinimą. Ar norite dalyvauti žaidime dėl atrakcionados dovanų?
0: Ne, dvigubinam siunčiam kitiems.
1: Ai, dvigubinam siunčiam. Gerai, supratau. Gintarai, gerai jums vakaro tuomet ir ačiū skambutį. Iki.
0: Viso.
1: Taip, ir žiūrėkite, atrodė pirmas radaras, kad čia turėsime tylą, bet ne per kur. 0374222. 02, toliau laukiu jūsų skambučių. Skambučiai nesibaigia ir smagu tai žinoti. Kelyje radaras, klausome jūsų ko vardu. Ir galite prisitildyti šiek tiek radio imtuvą? Gerai, dabar jau jūs lyg ir girdžiu. Tai kuo jūs vardu?
2: Laura būtų.
1: Laura, klausau jūsų, ką pranešite? Supratau, labai, Laura, labai taip iš toli girdytės ir labai aidas lyg nuo radijo eitų. Ar įmanoma kažkaip būtų aiškiau jūs išgirsti?
3: Pakartosiu, tai nuo Lampėdžių važiuojant, taip. Būtent ant tos sankryžos įvyko įvykis antroji juostai, dėl to visi suka galbūt į pirmą juostą ir kamšuojasi.
1: Supratau, tai visgi kažkas tai yra čia įvykę, nėra taip, kad visiškai ten švaru. Supratau, Laura, ačiū labai už informaciją ir dalyvavote.
3: Ir lygiai taip pat, žinokit, dar už depo, jeigu važiuojant link Garliavos, irgi mačiau įvykį, tai čia kamščių, manau, ilgam bus.
1: Supratau, gerai, Laura, dėkoju jums už visas žinias, ar dalyvaujate žaidime dėl atrakcionados dovanų kuponų?
3: Pabandom šį kartą.
1: Pabandot, gerai, tada likite su mumis, ties 18 valandą ir išsiaiškinsime. Iki. Taip, Laura taip pat nori prizų, na ir čia turime vakarinėme aplinkelyje tų eismo įvykių ir dėl to ar net ant tų spūsčių ir tiek nemažai yra. Taip sako, vakarinėme aplinkelyje dar žinutė sulaukė avariją prie tilto, vilkikas į lengvą mašiną yra atsitrenkęs. Na, štai jums ir dar truputėlį žinių. Aukštaičių gatvė, parodos kalnas pilni, rašo mums Richardas, kaip tik dabar žinutės perskaitau. Auto įvykis nuo depo prieš Lampėdžių tiltą. Na va, štai dar matau čia 10 minučių informaciją, na, 10 minučių senumo informacija čia. Ar dar sulauksime skambučių? 0374222202 ar darome per traukėlę? Ir jau vėliau išsiaiškiname, na visai neužilgai išsiaiškiname, kas laimi prizus. Gerai, 5, 4, 3, 2, 1. Viskas, antrasis radaras baigtas, o trečiajame greitai ir išsiaiškinsime prizų laimėtojus.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
6: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: verta.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Klausytojų patarimai keliaujantiems Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiai į tavo radijo imtuvą. Eteryje kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
6: Kažkam greitai atiteks plojimai, bent jau kažkuriam iš Kauno radijo kelyje klausytojų, nes jūsų pranešimai visą šią valandą dabar galės virsti ir atrakcionados 20 eurų kuponu. Na, apie kokią mes čia atrakcionadą kalbame? Yra atsidaręs atrakcionų parkas Šiaurės žiede Islandijos plente 213 ir veiks iki spalio 4 dienos, o jums norime padovanoti tą 20 eurų kuponą, na, bent jau vienam iš skambinusių. Ir kviečiu toliau tai dar padaryti 037-422-202 šiame trečiajame radare, jeigu dar žinote svarbios informacijos iš Kauno kelių, na, šviežios informacijos galite ją pasidalinti. Na, bet panašu, kad kaip ir viskas, ar ne, jau tikriausiai kas galėjo būti pasakyta, tas ir pasakyta, ir skambučių bent jau savo siųstuve aš šiuo metu nematau. 037-422-202. Na, dar darau tuos paskutiniuosius kvietimus, ar bus reakcijų, ar jau laukiate tų savo galbūt laukiamų labai prizų. Taip, vis dar nuo Vilniaus atvažiuojantis čia labai spaudžiasi link Muravos sankryžos ir iki pat taip pat jau Islandijos plente, ten irgi iki pat Ašigalio viduko ir nuo Karmėlavos atvažiuojantis čia dar taip pat norinti važiuoti į Islandijos plentą problemų. Yra, žinoma, ir Pramonės prospektas, nors jau pats Pramonės prospektas daugumoje vietų čia tik prasivalis yra, bet nuo Saulėtekio žiedo dar iki Savanorių prospekto. Čia teko įdėti lėčiau, na, dar kur didžiausia turbūt tragedija yra, tai vakarinėme aplinkelyje. Ten tikrai turėjome žinių nemažai apie įvykusius įvykius. Na, čia sakė, autoįvykius nuo depo prieš Lampėdžių tiltą čia yra įvykę, taip pat patikslino, kas ten būtent įvyko. Vakarinės aplinkelis, avarija prie tilto, vilkikas į lengvąjį automobilį yra atsitrenkęs, na ir dėl to ten tikrai automobilių yra nemažai, pačiame Raudonvario plente. Čia, na, prie Jovarų gatvės kažkur taip pat, arba prie Santeros eismo įvykis irgi įvykęs yra ir ten taip pat nuo Ermitažo jau spaudžiasi važiuojant toliau į Raudonvario pusę, kantrybės irgi reikės turėti, na ir ten, nežinoma, nuo Megos atvažiuojant didžiausias pustis ir nuo Klaipėdos atvažiuojantiems irgi jau ten yra pasispaudę prieš tą prieš vakarinį aplinkelį, kalbėjo ir apie Karalius Mindaugo prospektą, taip pat pasispaudimų. Ten mes turėjome, žinoma, pietinis aplinkelis, čia važiuojant iki Heso, čia irgi didžiausias pustis yra susidariusi, Masulio gatvė, apie irgi kalbėjo aplink 6 forto žiedą, taip pat pasispaudimų čia buvo Taikos prospekte ir tikriausiai paskutinį skambutį, dabar aš priimsiu. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
7: Sveiki, Dmitrijus, tikrai.
6: Sveiki, Dmitrijau, kaip laikote šiandien?
7: Nu, puikiai, bet va, šiandien važiuoju biškį atbulai, kai sako, į geraitę. Tai žinokite, nu, pėstute greičiau, kaip aš sakau.
6: Gerai, tai pėstute greičiau, ar ne?
7: Supratau. Nu, mėgamas rajonas, nieko nepadarysi, bet va, užleidi, pamirksi, padėkoja.
6: Ai, čia?
7: Vairuotojų kultūra čia žinokit, aukštumo, čia visa Lietuva galėtų pasimokinti.
6: Bet kaip skiriasi, ar ne, Dmitrijau, vienoje Kauno pusėje skundžiasi, baisiausiai nepraleidžia, neužleidžia.
7: Nu, matote, atrodo, kai važiuoju už Nemune Veiverių, tai ten, kai aš vadinu, tie šustrylos, lenda, užkiša, taip toliau. Bet šustrylos. Gerai, te vijukai, žinokit, nu, prabangus rajonas, prabangios mašinos, užleidžia bet ką, netgi pūglį kažkokį užleidžia. Jokių problemų, jokių nakališkumų. Čia vat vairavimo mokykla, užleidžiai vijukai, žinokit, respektas.
6: Respektas.
7: Jau ne pirmi metai, žinokit.
6: Gerai, Dimitrijau.
7: Nu, nežinau, medalį duoti. Gerai, netrukdau, gerą darbą.
6: Ačiū, Dimitrijau. Respektas
7: jums.
6: Labai gerai. Iki, Dimitrijau.
7: Iki sėkmės. Be dovanų.
6: Be dovanų, gerai, Dimitrijau, be dovanų. Iki.
7: Iki.
6: Taip, aš jau įpratęs iš tikrųjų, kad Dimitrijus tikriausiai sakys, kad be dovanų. Viskas, uždarome radarą, reikia įtruoštis 18 valandos žinioms. Dėkoju visiems už skambučius. Praeitas radaras tikrai ten daug informacijos jums pateikė ir tikiuosi, kad ji padėjo. Ir dabar deduosiu jūsų visų vardus į savo stebuklingą ratuką. Gerai, priimkime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, paskutinysis klausytojas, kuo vardu?
0: Labakarą, Saulius.
6: Sveiki, Sauliau. Ką pranešite mums?
0: Pranešiu, kad statybininkų gatvė yra nemaža tokia spustis, kur sankryža su Žukausko gatve.
6: Aišku, ar ten tiesiog daug automobilių kažkas nutiko, ar tiesiog?
0: Jo, gatvelė siaura, automobilių, šviesoforas dega trumpai iš statybininkų gatvės iš sukrantus, tai vat ir susidarė spustelė.
6: Na, supratau. Sauliau, ar dalyvaujate dėl prizų atrakcionados žaidime?
0: Nu, sudalyvaukim gal šiandien jau.
6: Gerai, Sauliau, ačiū tuomet už skambutį ir dabar pat aiškinamės, kas čia laimės. Iki.
0: Iki.
6: Taip, o jau žinokite, laikas, matau, kad dega, žinios taip pat dega, tad jūsų visų vardai keliauja į mano stebuklingą ratuką ir įsiaiškiname, kamgi šiandien pasiseks labiausiai. Taip, turime vardų, prasukime, pramaišykime juos ir graži vardų vaivorykštė jau čia yra paruošta. Tad kamgi šiandien atitenka prizas. Prizas šiandien atitenka mūsų. Klausytojai, raudona spalva, Edita. Editai, Edita, sveikiname jūs. Jūs šiandien laimite atrakcionadas 20 eurų kuponą. Susisiekite su manimi. Jau po žinių, po 18 valandos žinių 0611422. Dudu, žinoma, jums dar plojimai atitenka. Taip pat ir visi kiti, nenusiminkite, dar tų prizų bus, rytoj taip pat žaisime dėl šio atrakcionados 20 eurų kupono. Kas dar mūsų laukia visą kitą valandą? Pradėsime šiek tiek, žinoma, nuo žinių, taip pat šiek tiek kelių naujienų, orų prognozę ir turėsime naują rubriką pavadinimu Joystickas. O Joystickė pakalbėsime apie dainas, kurios, na, buvo įtrauktos iš kokių nors video žaidimų grojaraščius. Ir dvi dainas išrinksime, šiek tiek papasakosime apie tos dainos atsiradimo istoriją. Ir, na, manau, kad ši nauja rubrika turėtų ar ne įsivažiuoti į mūsų piko valandą galiausiai. Tad viskas, sveikinimai Editai, ačiū visiems dalyvavusiems radare ir susigirdime jau po minutės žiniose.
5: Radio stotis. Kelyje.

internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Rusija ketvirtadienį paskelbė, kad atidarys balsavimo apylinkės pasienio punktuose su Lenkija bei Baltijos šalimis. Maskvos ir šių ES narių santykiai dėl karo Ukrainoje yra kone visiškai nutrūkę. Rusijoje penktadienį prasideda 3 dienas vyksiantis parlamento rinkimai, apimsiantys 11 laiko juostų. Prezidento Vladimiro Putino partija neturi jokios realios opozicijos ir pergalė jai yra garantuota. Latvijoje draudimas importuoti Rusijos ir Baltarusijos kilmės produktus ateityje bus taikomas ne tik žemės ūkio produktams bei pašarams, bet ir maisto produktams, ketvirtadienį pranešė nacionalinis transliuotojas. Tačiau šiam siūlymui dar reikės galutinio Seimo pritarimo. Nuo 2024 metų kovo Latvijoje galioja nacionalinis importo draudimas taikomas iš Rusijos ir Baltarusijos kilusiems žemės ūkio ir pašarų produktams. Visgi, pasak įstatymo projekto autorių iš Žemės ūkio ministerijos, šis draudimas netaikomas maisto produktams, todėl Latvijos produktų lentynose vis dar galima įsigyti tam tikrų šiose šalyse pagamintų produktų, pavyzdžiui, sausainių ar šokolado. Lenkija ketvirtadienį pakėlė į orą karinius orlaivius ir laikinai sustabdė skrydžius Liublino bei Žešuvo oro uostose. Rusijai surengus plataus masto drono ataką prieš vakarų Ukrainą, skelbė Lenkijos radijas. Be kita ko, Lenkijos tarnybos išplatino perspėjimą rytinių regionų gyventojams dėl oro atakų grėsmės. Vėliau perspėjimas dėl grėsmės buvo atšauktas. Lenkijos ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadavietė pranešė, kad Rusijos smūgių kaimininėje valstybėje metu buvo pradėtos karinės aviacijos operacijos Lenkijos oro erdvėje apsaugoti. Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo taryba siūlys iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudaryti į valstybės gynimo tarybai paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą. Tai prezidento Gitano Nausėdos vadovaujama taryba nusprendė ketvirtadienį prezidentūroje surengto visuotinės gynybos forumo metu. Pasak šalies vadovo patarėjas Marijaus Česnulevičiaus, jei valstybės gynimo taryba atsižvelgs į rekomendaciją, iki šių metų pabaigos bus priimtas sprendimas, ar iki 2030-ųjų Lietuva sugebėtų organizuoti visuotinį šaukimą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.

Reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
2: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Eteryje Daumantas.
1: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
2: Judame į paskutinėje piko valandą, 10 minučių po 18 valandos. Toliau aš Daumantas čia, dar praleisiu šiek tiek laiko su jumis ar automobiliuose, ar jau šiuo metu, nežinau, gal dar ofise esate, bet labai abejoju, na arba kad ir kur mūsų klausote, labai smagu tai žinoti. Toliau dar kviesiu pasidalinti šiek tiek Kauno kelių informacijos, jeigu jos turite, galbūt galėsite dar vis ar ne paupdeitinti mus, kas pavyzdžiui vakarinėme aplinkelėje vyksta, ar dar ten yra tie eismo įvykio padariniai. Ar ne, tai tikrai, kuomet jau čia nebūsiu eteryje, paskambinkite arba galite dabar parašyti ir realiu laiku galėčiau čia visiems viską pranešti čia šnekėdamas. Ką dar yra gera jums pasakyti? Gera visada pasakyti ir žinoti, jog turime laidos rėmėjų ir tai yra laisvalaikio dovanos. Visą rugsėjį laisvalaikio dovanos švenčia 20-ąjį gimtadienį. Jubiliejaus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20-osios dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionį Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimo ieškokite laisvalaikio dovanos.lt ir kai kitą kartą išgirsite, aš jau viską turiu, ar man nieko nereikia, žinosite, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria nustebinsite artimuosius. Tad apsilankykite www.laisvalaikiodovanos.lt. O taip pat kalbant apie dovanas, kelyje radare mes taip pat tas dovanas padovanojame ir visgi dar nesulaukime skambučio nuo mūsų klausytojos Editos. Edita, jeigu mus šiuo metu girdite, jūs dalyvavote radare. Kuomet vėl nebūsiu eteryje, susisiekite su manimi mūsų bendruoju telefonu 0611422. Ir labai norėčiau paaiškinti, kaip jūs galite tą dovanų kuponą iš atrakcionados atsiimti. Tad, kad nebūtų tas dalyvavimas radare nuėjęs per niek, nors bet kuriuo atveju jūs niekada per niek nenueina, nes galbūt padedate kitiems vairuotojams išvengti kokių nors dalykų, bet vis tiek, na dar tą ekstra priziuką, tikiu, kad tikrai norisi pasiimti. Taip, o dabar jeigu pasižvalgytume, na kasgi dar čia tiek iš radaro informacijos, kas dar dabar iš bendros informacijos yra matoma Kauno keliuose, tai vis dar nuo Vilniaus atvažiuojant čia už ateities plento pravažiavus tikrai dar vis ilgiausia juostelė čia yra iki pat ašigalio viduko, kantrybės čia turėti reikės. Na, Pramonės prospektas jau lyg ir išsivalęs yra, vis dar ten pietinėme aplinkelyje spūsčių mažėja, bet na, dar ten šiek tiek toliau už Palemono gatvės pavažiavus link Kauno hidroelektrinės, tikrai spūsti sutiksite ir kantrybės čia turėti reikės. Kipro Petrausko gatvė čia jau beveik spūsčių nebeliko, ties savanoriais, tad bent jau čia tiek galime pasidžiaugti. Iš tikrųjų nuo kovo 11-osios gatvės atvažiuojant link Birželio 23-osios, čia tokia mini automobilių juostelė yra, atrodo nieko rimto, bet taip, na tikriausiai didžiausia aktualija, kasgi čia darosi vakarinėme aplinkelyje. Na, vakarinėme aplinkelyje turėjome eismo įvykių įvykusių, apie juos galiu priminti, gal dar jie vis yra aktualūs. Vakarinėme aplinkelyje avarija prie tilto, vilkikas į lengvąjį automobilį atsitrenkė, taip pat dar vienas pranešimas autoįvykis nuo depo važiuojant prieš Lampėdžių tiltą. Tad du pranešimai iš vakarinio aplinkelio čia jau buvo atėję, na, bet vis dar čia tų spūsčių yra, iš tikro atvažiuojant nuo Megos pusės ir dar taip pat nuo Klaipėdos, nuo Giraitės, irgi čia tos spūstis jau yra prasidėjusios link vakarinio aplinkelio, kantrybė čia tikrai turėti reikės. Bet nuo Akademijos, važiuojant link Raudonvario plento, čia kaip ir viskas yra tvarkoje, bet jau atvažiuojant nuo Depo pusės, tai čia tikrai dar automobilių turit sutikti. Pas Raudonvario plentas, na čia nuo Ermitažos šiokių tokių pasispaudimų yra, bet nieko čia per daug rimto. Manau, nebent dar norite mane patikslinti, bet atrodo, kad čia spūstis turėtų kuo toliau, tuo labiau mažėti. Ir tai tikriausiai bus viskas, ką galėjau pasakyti. Na, jau 15 minučių praėjus po 18 valandos. Kviesiu ir toliau likti su mumis. Visai neužilgo dar apie orus pakalbėsime ir žiūrint toliau į pusėjų šiai valandai su naujaja rubrika startuosime, kadangi savaitės atradimų būtent, na, nepavyko pribrandinti, bet kitą savaitę aš tikiu, kad jų mes tikrai turėsime, tad joystickas rubrika laukia, na, arba kalbu apie valdymo pultelį, apie joysticką. Pakalbėsime apie dvi dainas, kurios kada nors yra patekusios į kokių nors video žaidimų grojaraštį. Tad pakalbėsime šiek tiek apie tas dainas, kodėl jas pateko į tą grojaraštį ir žinoma, mes tas dainas pagrosime. Ta tokia, sakyčiau, mini rubrika didiesiems gameriams, ar ne? Aš pats irgi mėgstu labai tuos žaidimus pažaisti, žinoma, prie išeiginės, kuomet laiko yra, nes darbo dienomis tiesiog nepavyksta to laiko atrasti. Tad likite toliau su mumis, dabar reklaminė pauzė jūsų laukia, toliau gera muzika ir važiuojame į paskutinėje piko valandą.
0: Radijo stotis kelyje.
3: Reklama. Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.
4: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune, skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
7: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.

0: 26 minutės po 18 valandos Lietuvoje, metas šiek tiek apžvelgti ateinančios ir dar kitos dienos orus. Penktadienio naktį kai kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 6 iki 11, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų pietvakarių naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Kaune turime 14, Vilniuje ir Klaipėdoje po 16 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
1: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas. Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
2: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Eteryje Daumantas.
1: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
2: 34 minutės po 18 valandos ir kaip minėjau, valandos pradžioje tiek Kauno, tiek Vilniaus ir Klaipėdos stotyje, jog turėsime tokią fainą naują mini rubriką, kuri vadinasi joystickas. Na, o tikriausiai šį žodį išgirdę, bent jau na, kompiuterinių žaidimų mėgėjai ar tie, kurie mėgsta žaisti su PlayStation'ais, su Xbox'ais ir panašiai, tikrai turėtų nuspėti apie ką tai yra rubrika, o tai yra apie dainas, kurios kada nors buvo atsidūrusios kokiame nors kompiuterinėme žaidime. Tad jas išsirinksime dvi, apie jas truputėlį pakalbėsime ir žinoma jas pagrosime. Na, o sakyčiau, dvi šios dainos kaip tik puikiai tinka, na, viena radio stočiai kelyje, o kita daina kaip tik, na, kaip visai Lietuvai, kuomet juk žinome, kad mylime labai krepšinį. Bet pradėsime nuo pirmos dainos, kuri, sakiau, yra puikiai tinkanti radio kelyje, bent jau pagal tai, kokį žaidimą ši daina papuolė. Ir tai yra The Offspring daina Want You Bad. Ši daina buvo pakliuvusi į žaidimą Crazy Taxi Free High Roller. Ir taip pat ši daina pateko į šį žaidimą neatsitiktinai. Pats žaidimas yra greitas, chaotiškas, arkadinis taksi žaidimas, kuriame reikia kuo greičiau vežioti keleivius po miestą, todėl kuriai rinkos energingą punk ir roko muziką. The Offspring šiame garso tokelyje apskritai buvo labai ryškus, be Want You Bad žaidime skambėjo dar 3 grupės kūriniai, Special Delivery, All I Want ir No Breaks. Tai rodo, kad grupės muzika buvo pasirinkta kaip viena pagrindinių žaidimo atmosferos dalių. Pati Want You Bad daina buvo išleista 2001-aisiais kaip singlas iš albumo Conspiracy of One. Jungtinėje karalystėje pasiekė 15 vietą, o Jungtinėse valstijose Alternative Airplay tope pakilo iki 10 vietos. Daina taip pat buvo sertifikuota auksu Jungtinėse valstijose ir Jungtinėje karalystėje. Įdomu ir tai, kad daina tuo metu jau buvo plačiai naudojama popkultūroje. Jis skambėjo filmuose Tomcats ir American Pie 2, o vėliau pateko ir į Crazy Taxi Free žaidimą. Taigi žaidimas pasirinko, na, jau tikrai gerai žinoma Offspring kūrinį, kuris puikiai atitiko pašėlusį žaidimo tempą. O manau, tą tempą ir pajausime, šios dienos paklausę radio kelyje Etrija. Tad joystiko pati pirmoji daina ir tai yra The Offspring Want You Bad.

Pirmoji daina skamba joystiko rubrikoje ir tai yra The Offspring Want You Bad. Primenu, kad ši daina buvo pakliuvusi į Crazy Taxi Free High Roller žaidimą. Ne, galit, nežinau, ar dar pavyks iš kokio Steam'o ar iš kokios kitos platformos šį žaidimą atsisiųsti, bet jeigu esate užkietėjęs gal kokių retro žaidimų žaidėjas, tai kažkaip bet kuriuo atveju, manau, pasieksite tą žaidimą norom ar nenorom. O dabar pažvelgsime į kitą dainą, kuri taip pat buvo kažkada atsidūrusi žaidimo grojaraštyje ir tai yra kitas, tikrai labai garsus kūrinys Gorillaz ir Clint Eastwood. Ši daina pateko į NBA žaidimą, krepšinio žaidimą NBA 2K14. Na ir šiek tiek ši daina pateko į šį žaidimą dėl kitokios priežasties. Šio žaidimo garso takelis buvo sudarytas iš tuo metu labai populiarių skirtingų žanrų atlikėjų. Jame buvo ir Imagine Dragons, Drake'as, Kendrick'as Lamaras, Coldplay, Robinas Tikas ir kiti. Clint Eastwood čia suteikė garso takeliui daugiau alternatyvaus hip-hopo ir elektroninės muzikos skambesio. Ir kaip tik iš tikro šią dainą aš prisimenu dar ir iš seniau, bet kaip tik kuomet anksčiau NBA 2K14 labai žaisdavau, tai ši daina, na, dažnai tiesiog skambėdavo ir įstrigdavo į galvą. Tačiau pati daina yra gerokai senesnė už žaidimą. Ji yra išleista 2001 metais, žaidimas išleistas 2013 ir ši daina tapo vienu pirmųjų didžiųjų Gorillaz hitų. Jungtinės karalystės singlų tope ji pasiekė ketvirtą vietą ir iš viso praleido 17 savaičių reitingę. Kitose šalyse taip pat buvo labai sėkminga. Jungtinėse valstijose pasiekė 57 vietą, o Italijoje net pirmą vietą. Todėl NBA 2K14 atveju tai buvo savotiška senesnio, jau klasika tapusio kūrinio sugrįžimas į naują auditoriją. 2013 žaidimas šią beveik 12 metų senumo dainą pristatė kartu su šiuolaikiniais to meto hitais, todėl Clint Eastwood galėjo būti atrasta ir jaunesnių žaidėjų. Dabar tikiu, kad visi mūsų klausantis ir jaunesnieji, ir senesnieji klausytojai čia atras kažką gero ir tai yra Gorillaz ir Clint Eastwood.

0: Beveik 10 minučių lieka iki 19 valandos ir jau keliaujame, iš tikro ne tai, kad keliaujame, bet jau atkeliavome prie piko valandos pabaigos. Ačiū visiems, kurie joje dalyvavo. Dėkoju už visą siūstą Kauno kelių informaciją, tiek radaro, tiek bendrai visos laidos metu. Taip, o dabar dar prieš atsisveikinant kviesiu šiek tiek paklausyti, na, jeigu bus ką paklausyti, kas vyksta šiuo metu Kauno keliuose, bandau tą informaciją dabar atsiversti, tiek iš tiek jūsų siūsta, tiek ir mūsų, tiek ir mano bendra informacija surinkta iš visų galimų kampų, jeigu būtų galima tai pasakyti. Taip, ką mes dar matome, matome eismo įvykį įvykusi netoli Jovarų gatvės, bent jau toliau jis yra aktyvus čia Raudonvario plente, bet žinokite, taip spūsčių tikrai niekur nebesimato, iš tikrųjų ir vakarinis aplinkelis jau visas yra išsivalęs nuo visų blogybių ir kitur nelabai turiu ką be pridurti, apart dar vienos vietos, Savanorių prospekte, visai šalia prie, taip, galima skaityti aklųjų sankryžoje, Savanorių prospekte, visai čia pat aklųjų sankryžos eismo įvykis yra įvykęs, bet nepanašu, jog tas eismo įvykis trikdytų kaip nors eismą, tad panašu, kad didesnių čia problemų kaip ir jis nekelia, nebent kažkas ten įvyko pačiame eismo įvykyje negero, bet tikimės, kad taip tikrai nebuvo. Ir viską, žinokite, tikrai galvojau, kad čia bus daugiau ką pasakyti, bet ramus tas ketvirtadienio vakaras, tikiuosi, jis toliau taip ir išliks, tad būkite atsargūs, važiuokite saugiai į Kauno keliais, taip pat tikiuosi, kad gerai pasilsėsite jau po visų darbų, gerų kelių visiems taip pat palinkėsiu ir čia su jumis buvo aš Daumantas šias 4 valandas šioje piko valandos programoje, kviečiu susitikti rytoj, jau penktadienio piko valandoje, ten, žinokite, turėsime truputėlį didesnį prizą nei įprastai. Daug jis nesiskirs, bet net keliems žmonėm atiduosime tuos prizus. Tad kviečiu būti su mumis, taip pat penktadienio programoje bus daugiau muzikos, šiek tiek labiau atsipalaiduosime ir dar nuo 18 valandos iki 19 turėsime roko ir metalo muzikos valandą sunkioji banga, tad taip pat rekomenduoju įsijungti ir šiek tiek na tuos sunkesnės muzikos mėgėjus irgi paklausyti. Tad iš tikro galėčiau pasakyti, kad radijas kelyje tikrai turi tą gerą ar ne balansą. Turime ir pop muzikos, turime šiek tiek ir senesnio roko, ir dar modernaus roko pagrosime ir metalo sunkiojoje bangoje. Tad nusimato penktadienis geras. Viskas, visiems gero vakaro, iki rytojaus.
1: Radio stotis. Push the tempo. Push

0: Радио 130.
1: Реклама. Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Masiškiausios riedynės Kaune sugrįžta!

Rugsėjo 19-ąją 17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

0: reklama. Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus. Evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti. Signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

0: Radio Stotis.
1: Ladies and gentlemen, LWG, NINO, and Fred.

Your husband is coming.

visas pasaulis, nuo kurio pavargi niekada nepavargs. Kur pamestas yra savo tėvą, kur gyvena sielos pamirštas savo motiną. Kieno kape užkasta ta paslaptis, kieno kape užkasta ta paslaptis, kieno kape užkasta ta paslaptis, kurią mes turime, kieno kape.